0: Beubik eretaxchi naqaxchik k'owicheri Damasco, chixaxte junchax peuloq pakax ekusutix rix rukrusaqil. K'tsaxchori uleu, katekuri kutajun ch'abal chekubix chrech.
1: Saulo, Saulo, hasche cheri atkaban k'ashchwech?
0: Riare kutachrech.
2: At hatkhachin riata hawshe?
0: Riare kubix chrech.
1: Inri in Jesus rikaban k'ash atchrech. Katekut, chatualihok, chatokok paritinmit ekbishnari chawech hasuwachri kamanari at.
0: Riwinakche benakrukriare, emem shetakik paribe rumal rishibrikil. Utsutat beshikri chabal shkibano, katekut mankota huinak kiluwach. Risaulo, kualakchori uleu, katekuri kneba uhakomri wokoch mankota hun hasuwach krilo. Shasterio abkik amu bikriare, Eko kisah ubik pari Damasco. Oshib ikh mankkaitah, mankuatah, e mankota kokomuh. Kokut pari Damasco, junti hoshel che Ananias riube. Riaja hoshel kusikih riare pahun hasu wach che krilo.
1: Ananias.
0: Kchachrech, kubih riare.
3: Inkolikri aja hoshel.
0: Riaja hoshel kubih.
1: Chatel ubik ehatu be pari suk be. Echata ukop utzihol pari rachoch ri Judas junuinak che Saulo ri ubi, eche ahtarso. Riare tajin kchaur bri Dios. Katekuri, shril hunachi che ubi Ananias shokubik, ekukoh ri uqap ubi uholom arech kutsalizah kaktak uvo och chrech.
0: Ri Ananias kubik.
3: Ahaushel, ri insi palak nutom utzihoshik wehunachiri kumar riwinak. Shokohe nutom ronohe rikashub anom chkech ri etiosh lahtak awinak pari Jerusalem. Riare ko waral kamikri ruk nimalaho kowinem kumal ri enimalahtak chuchakhawib. Arech ke uyut konohe rikisikin chrech riabi.
0: Ri akhaushel kubik chrech.
1: Hatnakut rumal rech, cheri hunachiri, hunchukbal panukam arech kukamu biri nubi chikwach taprisiwan tinimit chemankota rikakohonik kuk. Chikwachri eahawib e chikwachri eah Israel. Riin, kinkut nari chuwach ronohe de kashku ashehna riare, arech ni malahutz chrech rinubi in.
0: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukohri okapuwi ri Saulo e kubik chrech.
3: Saulo, wachalal, chinutako loka wuk ri ahawshel, che areri Jesus, Cheri at shawilu wach paribe hawihe at petina kolok. Shinuta kolok arech ri at kikohik at takawokoch e arech katnoch chrech ri tiyoshlak ushlakshel.
0: Katekuri, ktsak chitsari wokoch ulok hachawuk ishal rikkar eshkohik at takawokoch. Eshaswe uchanimri shkasash uha. Katekuri kutik uwa ek kohik at uchukab kikanak kankeb oshib ik kukri eti hoshelab chila pari Damasco. Katekuri, chi uchanim kokchech ubishikri Jesus patakri sinagoga, kubik cheri are ukohol ri Dios, konohel ri ketowikri are, ksach kikush, magkichopta ube alweri ek kibik.
4: La manaretua wehun winikri chi pari Jerusalem si balak shuban kresh kechri kekbik wehun biyakri. Ela menshpeta waralri arech iyutulik kukam ubiri e are, chikwachri inimalaktak chuchkakawi,
0: Katekuri risaulo kosi balak uchukab, ekuyohik ki holomri ea judeyib, che ekopa Damasco aretakchi kukutucheri Jesus areri Cristo. Si balak nakh shkichikri ea judeo, katekuri eskichomak ukamisashik. Risaulo, kretamak weri, shokuhe shas lakabatal takri uchiri tinimit chipakik echakab arech kuyaok ki kamisakri are. Katekuri, riati hoshelab, chichakab kikikamu biri are, Ek kikasah ruk kolom pahun chakach chori tapia. Aretakchi shopan pari Jerusalem, krah kok kukri eti hoshelab. Katekut, konohel ri eare kishibih kip chech, makhikohtak cheri are shokuhe hun ti hoshel. Shahek uri, ri Bernabe kukamu bikri are, eko panch kiwoch ri etakonelab. Eku bih chkech, khas ri likri ahawshel pari be shuban ri Saulo, e khas uch abeshik shbanik. Eri utzalak chawem shuban puwi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubiri a hawshel. kbe kukri ehelenista ekohunamah ri utsih kukri eare katekut ri eare kkahki kamisah ri etihoshelab aretachik ketamahweri tkitzalehisah ubik pari cesarea echilak kitak ubik pari tarso patahwek ihri ri ekomon tiosh enohinachche ri hamaril parnohel ri judea ri galilea e pari samaria kikiyak kip ekikiche ri nimanik chrech ri ahaushel Esi balak enojinak cheri ukup sibal uku ishri tioshlak ushlapshel. Rilu, cheshas kutsalik uwoch ronohel kolibal, shakuhe ekkak ubik pari kachoch ri etioshlak takwinak pari lida. Chila kurik hunachiche ubi eneas, hilinik chohunchat chiwakshakib hunab ulok ri are ekaminak riubakil. Rilu ukubik chrech.
5: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana utz chele achat.
0: Shas chanim kualajik, konohel risiwan tinimit rech rilida, erech rilianik saron, kikil riare, ekkikesh kikush chuwach riahaushil. Ko pari hope, chkishori etihoshelab hunishokche ubi tabita. Pari chabal griego dorkas kacha, riare sibalak inomalak winak, rumal ri utsalaktak hastak kubano, erumal ri puachche kuya pasipanik. Katek uri riare kiabinik patak wek ihri, Ek kamik, aretachchi ischahtahik, kiachikah pariukab ak anbalha, rumalche rilida nakah kovi chrech rihope, aretachchi ri etihoshelab kiketamachchi rilu kochila, kekitak ubi keb achihab arech kikita weri ichrech.
4: Sah chikamik ulok pa wekatinimit.
0: Rilu shas chanim kbe ubikuk, aretachchi kopanik, chichanim kikam ubik pariukab ak anbalha, Khawihe ekoviri emalkanib ishwakib chetakhin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuboch rikhetak atsiak, e rikhetak kul shuban ridorkas aretakchi kori arekuk. Rilu, keresa holok konohel ribinak, kshukik, ek chawruk ridios. Kategori kka echeri kaminak bakilal ekubiek.
5: Tabita, chatuali hok.
0: Ri are kuhak riwokoch, e aretakchi kril rilu ktuyi ulok. Rilu kuchapu koch chrech yokab eku walisag riare, ki usikigre etioshlak takwinak ri emalkanib ishaqib eku kuch kiwach cheriare kaslikalak winak. Weri, retamashik paronohel rihope esibalak ekiri shekohon chrech riachawshel. Rilu kanakkan keb oshib qih parihope parirachoch risimon chehun winak akkolol tzum. Hechos capítulo 10 Pari Cesarea, kohun achiche Cornelio riubi, riare kamalbech kech okal eachchohab pari Roma. Riare kbekuk ri ajudio che uternexik ri Dios, eshokuhe jejas konohel ri ewinak. Riare kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimit ri eajudio, esibalak kuban uchavem ruk ri Dios. Kril pari ubelej kahbal pakej, sakalak rilik kubano che ri angel rech ri Dios kok pari rachoch Ekusikir riare.
6: Cornelio.
0: Riare kukayeh esibalak kushibihri. Kubih.
2: Haswa weri ahawashel.
0: Ri angel kubih.
6: Riachawem lukri Dios eri asipanik. Shpakio bik chuguch ri Dios. He hashun natisabal awech. Katekuri kamikri. Chatakao bikenik ahachihab parihope. Echitakao kamikulok ri Simon rikabish lu cherech. Arech kape oral. Riare uokshanim rib pari rochoch hunachi ubi Simon. Riare ah kolol tsum, chekori rochoch chuchiri polow.
0: Aretak chish be ubiri angel cherish chavruk, ri Cornelio keusikih ekep upataninela e hun soldao chek be kukri a judio. Ve areri hunch kishori apatanihel trech. Kuya ubi shik chkech ronohel rishrilo eke utak ubi pari hope. Pari hunkih chi akanok, aretachchi ebenak enakachchik ekowi chrech ritinimit, rilu kakan puwi eriha pari wak kakbal arech kuban ri uchawem ruk ri Dios. Shuna anumik ekrah kutik uwa, aretachchi tahink ban ri uwa shril weri. Rilu che hakalik rikah, ekohun nimalak usutal uwach meshache yutulik che rikihet utsam, eche kahem kuban ulok chuwach ulew. Chuwach ri hun sutri, Koro nohel kiwach chikopche kihep kakan, ek okumats, Eronohel kiwach richikop e ahuwokaj. Katekuri junch abal kubij chech.
3: Lu, chatualijok. Chakamisa junch kech richikop e chatija.
0: Katekuri rilu kubij.
5: Hayi ahawshel. Rumal res chere I mankota humul nutijom junzil. E junjas uwash che mansuktaj.
0: Rijunch abal pa ukamul kubij chrech.
3: Rijastak che usuk ubamri Dios. Mambih batzil at chrech.
0: Weri oshmulsh bantahik, katekuri chi aninaksh pakibash rihunsut chikah, rilu sibalah sachina ukush, mankuchop ta ube al weri, etahin kuchomah has ube al ri rishrilo, aretah chi ri achihap che etakomu bi rumal ri Cornelio, aretah chi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri Simon, shaopan chuwach ri uchiha, ke korkotik ukok, ekitakok lak ochila ri Simon rik bish lu uchrech. Rumal cherilu tahink choman pubi rishrilo, ritoshla ushlapshel kubir trech.
3: Eko chiri enik aha chihab che kat kitsukuh. Hatba, chatkahubik e ut che kat be ubikuk, rumar rech cheri in e intakowinak olok.
0: Rilu shkahulok kuk riachihab ri e kubir chkech.
5: In ri, hunche kitsukuh riish, has chechi shishpe ulok waral.
0: Ri eare kikibir.
7: Tikamash be Cornelio, che hunsuk la huinak, eche utsa la huinak chuach ridios, chikamom oab che shas hewir are, rumal rech che conohel ritinimit a judío, jerik kipir, che shas utsuir are, ri are shukamuah ritzir chichrech hun angel, arech ri are kutak asikishik ri at parirachoch, arech kutaritzir che shas at huir hawashik kat minik.
0: Rilu kero kisah parirachoch eke upatanej. Parihunqih chik kualahik ek bebi kuk, kebeo birruk ehujun ea chalashik che ea jope. Parihun chik qih kok pari Cesarea, ri Cornelio ereyem, xe umulig ri ea chalashik ere eutzalaktak erachil. Aretak chi okem kuban rilu, ri Cornelio xukulu kakachori raqen eku qihilag riare, rilu kualisag eku bichrech.
5: Chatualijok, riin, xakuhe xak inhuwinak.
0: Katekuri, aretak chi tajin kitzikhon ruk, koku bik paha, katekuri keurika ek iwinak che kimulim ki, kubik chkech.
5: Ri ishi wetam, che man yatal tachrech huna judío, chek kohi ruk hun kashlan winak, eche kok parirachoch. Katekut, kamik ri, ri dios shukut chnuwach riin, che man kbish tatzil o man suktak chrech hun winak. Rumal kuri, aretak chi shinsikishik, Manchubanta kiab nukush che kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak musikishik?
0: Ri Cornelio kubij.
7: Kubano shib ik kamikri, ri intahin kintbandich awemruk ri dios pari peleg kakbal pari wachoch, katek ori, chishakte shkohi chinwach honachi, chek orat iak chek chublinik, katek ori kubij chwech, Cornelio. Shtatahri ach awemruk ri dios, Es na tagri asipanik chuwach ri Dios. Chat taqan bau bik parihope. Arech kik amulok ri Simon ri kibish luchrech. Ri are uwqshanim ri parirachoch ri Simon ri akolol tzum. Chunakah ri polow. Chi aninak shintaqan ubik cheri ak amikulok. Eri at ut shabanoche shat petik. Ek amikri konohel ri uxkocha wach at. Arech kikatari pishab chebim chawech rumal ri ahawshel.
0: Atek uri rilu kubih.
5: Kasih nakut kimilo, kincobo. Jadi Dios mangkiril tanah kiwaj riwinak. Shane paronohel tinimit. Hacin kushibih rib cuaj riare. Ekuban risukil. Utsalah winak rib cuaj riare. Riare asuta kulok riutsih cikaj riah Israel. Shuyau bisik cikaj riutsalah cik. Rech hamaril. Rumal re Jesus Kristu. Riare ace ahausel cikaj konohel winak. Riish iwetam, rishkul matak paranohel ri Judea, ri Jesus chiach Nazaret, su chapaleh ubanik pari Galilea, aretak chi rishuan, siatak ubishik rumal ri kasna. He, has ri Dios suya chech ri are, ri tiosh lahushlap shel rech ri uchukab, ri are, shkashik eshuban ri utzil, eshe ukunak konohel, ri hachintak koukowinem ri kashtok pakibi, rumal rech ekori Dios ruk. Atekuri, ri uch, uchril rech, uchtal rech ronohel rihastak uach, chesubam para kitinimitri a judío e para Jerusalem. Riare, shkamisashik, shakisash chohun ripipal. Ri Dios, shualizah riare para urosh ich, eshuyach rech chekukut rip, manchkiwash takonohel ribinak, shanechkiwach riare, riaril rech rietal rech. Cheshas echatal chikanok rumal ri Dios. Chkawach uch cheshuhua ruk, eshuh komun ruk. Aretachi walahinak chubich kishol ri kamunakib. Katekuri. Shtakanch kech arech kaya obishik chkech riwinak. Ek kakutu cheriare, okisam rumal ri Dios katbaltsik pakibi, riekaskoh, ipakibi riekamunakib. Konohel riekashal utsik ri Dios kibim. Chekonohel rikekohon chrech riare. Kikam nari pariubi riare. Risachbalta kumak.
0: Aretachi tahink chaurilu, ritishla oshlapshel, stzaholoch pakiwi konoher ritahink kitaritir. Katekore konoher rikoki kohonik, chek atomuwi rikikowil, chepetinaholoch ruk rilu, sachibal kuushke kanahek, aretachik kilocher usipanik ritishla oshlapshel, shkehehehik pakiwiri eare, cheman pusimta uwi rikikowil. Rumalresh chek kitocheri eare, kechau patak ich abal. Echek kibir ni malakta util pueri Dios, kategori rilu kubir.
5: La kohunk kuinik chemankuyata rikasna, chkech viareri, cheskamta ritios la huslapshel kumal, he has riuch.
0: Kategori, ktakanik arech kiari kasna, chkech pariubiri Jesucristo. Shaschanim kitach rech, arech riarek kanakan kuk kep oship ech. Hechos capítulo 11. Rieta konela eri ea chalashik che ea judea, ketam chiri winak che mampusimta uwi rikikowil shkik amri utzigri Dios. Shahikuri, aretak chi rilu shpaki ulog pari Jerusalem, ri winak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk kikita chech.
2: Khas che chiri at shatok kuk ri winak che mampusimta uwi rikikowil e shatwa kuk?
0: Rilu, chohunal kubik chkech ronohel rikastak kubik.
5: Rin tahin kinchauruk ri Dios para itinimit jope. Aretachi shinwil weri para iwoshlabal. Junjas huach kahulokchi para ikahulok. Je has junsu tuwi mesha. Chiyutulik para ikije utsam. Katekuri shopam chnuwach in. Sibalak shinkayek weri. Katekuri shinwil chikop erech wewachuleu. Chiko kijep kakan. Shinwil yawak chi erech rihuyu. Ria kumats. Eria chikop ahuwakaj. Kategori, shinta hun chabal che shubir chuech, lu, chatuali hok, chakamisa hunavech, echatija, riin shimbir, hayi a haushel, rumal reche mankota humul okinak hunzil, on hun manusuk iltak panuchi, paukamulchik, rihun chabibal chikar shubir chuech, rihas uwash che suk kuban ridios chrech, mabir at chrech che mansukta, weri, si oshmul shubano, kategori, Paukis balil ronohel shbechichikaj. Kategori. Shas chanim shiopan oshib achihab choriha, javije ochkoviri uj. Etakom ulochchi pari cesarea uloch. Ria haushel shubir chuech. Che uts kimbe inkuk. Ria wakib ya chalashik chi achchila. Shokuhe shebewuk. Eshuhok pari rachoch riachiri. Shubir chkech. Has rilikri angel shubano. Che shukutri pari rachoch. Eshubir chrech. Chatakan ubik che ukamik ulok, parihope ri Simon, che kbish luchrech. Riare akubik nari chavech, ritzik che kuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riyavachalashik. Katekuri, aretak che nuchaplim ri nutzik in, ritiosh lahushlapshel shkak pakibi, he has ukhahik shubam pakawi riuch. Katekuri, ri in, shnatak chuech ritzik che shubik riyahaushel, Rishwan shuyari qasna ruk riha, katekut, riish qasashna iha paritiosh la huslapshel. Shahek uri, weri Dios hunam uyaik shubanch kech, hacha shubanch kech riuch, rumal reche shekohonch rech riahaushel Jesucristo, in hachink uri in, arechkin kulelanch rech ri Dios.
0: Utshkita wetzich pakanima, katek uri nimk kilwi ri Dios ek kibir.
3: Shokohe. Chkech riwinak che mampusim ta uwi kikowil. Ri Dios shubano che kikesh rikikush arech kori kikaslemal.
0: Rivinak chashe animahik aritak chishriqetak rikash rukri Esteban kebechi katena pari Fenicia, pari Chipre e pari Antioquia. Eman kikiyata obishik ritzikch kech enik ahwinakchik, shaneshuwich kech ri ea judío. Katekut, ek okuk ejo juntak ea Chipre, ea Sirene, che epetinokolog pari Antioquia. Eri eara eketzijon kukri ea griego, ikkiya obishik chkech ri utzala hutzik ri ahawshel Jesús, ri okabri ahawshel, kukri eare. Katekuri, ek irish ekohonik, ekkik eskikush rukri ahawshel. Rikomon tiyosh rech ri Jerusalem kikita utzikol weri. Shahekuri kikitaq ubik ri Bernabe pari Antioquia. Aretak chiko panchila ekri rinimalak usipanik ubanom ri Dios chila. Kikikotik ekuya kichuqab konohel. Arech qasruk ukovil kanima kekohik ekas esuk chuwach ri ahawshel. Rumal rech cheri are hun utzalak achi. Nohinak chrech ri tiyosh lak ushlapshel echrech ukohonik. Sibalak winak xiaokik, xkimulik kip rukri ahawshel. Katekuri, ribernabek beu bik che uk amik ulok risawlo chiparitarso ulok. Kuri kariare, katekuri kuk amu bi pari Antioquia. Shazrono xel hun hunab, hunam ke kanak kan rukri komontios, ekkiya obishik ritzik chkech sibalak ewinak. Waral pari Antioquia, chinabe mul ri etihoshelab xkik amri hun biyak e cristian. Patak wikigri, enikahtak ek asha lutzigri Dios, kexuli ulok chipa Jerusalem ulok, eke opan pari Antioquia. Junch kechri eare, aga abor yubi, kualajik, katekuri rumar ritioxlak uxlapxel, kuya obixik chekpena jun nimalak wijal parronoje ri huachuleu, we wijal ri rukri Claudio kpena wi. Ri eti joxelam xkichomakche utzri iktak ubi nikahtak sipanik chkechri ea chalaxik ri eko pari Judea. Ronojeri ke kowinchrech. Jere iskibano, iskitak ubi risipanik chkechri enim winak kukri Bernabe eri Saulo.
8: Hechos capítulo 12.
0: Katekuri, aretak chik oweri, ri ajawinel Herodes, kukua juka pakiwi ejejuntak winakche erech ri komontios, arech kuban kashchkech, kukamisak ri Santiago, rukri chichrech choj, ri areche rachalal rishwan. Aretak chi ikrilo, che weri ikkach ki wachri ea judío, shakuhe kucha prilu. Weri iskul matahik pahong ikrech ri kashnawa che mankota uch amilal. Kubano chek chapik eku kiak pache. Kuya pa kikab eki xeb huqat achi xab che erech choh, eki xeb achi xab pahukhuntak huqat, arech kikilak abeg riare. Krakche kukut riare chki wachri winak aretak kok ovrik ashebal. Aretak chi lak abatalik ri lu upariche, ri eko montios sibalak kechabruk Dios pubi riare. Katekuri, are ri hunchak ab chushekan nok ri hunk ikhche ri Herodes kukut chkiwach ri winak, ri lu warinak panikak chkech ri achihab che erech choh. Khat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak che kilak abem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahawshel kpetik, Ek nohri upahache si balak saqil. Ri angel kuyahun rerilu upari ukalkash, kuwarisah ekubichrech.
6: Shas chanim chatwali hok.
0: Eri utiqom rib takchich, ktsakubi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
6: Chashimari apam, echa kohlari ashahab.
0: Ri are kubanweri kubichchik.
6: Chakaklari aqucha wik, echi natarnabeh ubik.
0: Rilu kelubik. Uternabemu biriare, eman kuchomaktak che wekastzik wa ronohel weri. Rilumal chesperi angel, xane kuchomak che kohun tajin krilo. Kikikashe hun nabek olibal che lak abatalik, esokuhe ariukab. Eke opan chuwachri hun chichilak uchiha, chek be chuwachri tinimit. Ri uchiha kuhe krip chkiwach, ke elu lok, kebek chihawik kiswiri humbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parrash winak kchoman rilu ekubir.
5: Chika mikri, riin, kastig shingwetamak chi arer ya hawshel shutakolok ri angel, eshin reza jubi pari okab ri Herodes, e paronohel rikkaj ri ya judío.
0: Sak chichuwach, eretam chikri rikitahinak wi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri hunchik ubi, hawihe ki mulin wikip, etajin ke chawruk ri Dios. Kkorkot ukoj che ri uchija, eare jun mokom kpe uloj che utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumal che sibalak kikotik manxutorta ri uchija. Shane shutik anim, shok ubik che ubishik, che rilu kochik chila chori uchija, katekuri ri eare kibik chrech.
9: Riat atmoj!
0: Katekut, ri are chi uts ubishik kubanoche kastzik wari, ri eare kikibih.
3: La are nelo ri angel rechare?
0: Katekuri rilu, kkorkot chi humul che ri uchija, are tak chi ishkihak ri uchija, uts rilik shkibano esibalax sach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech autak. Eshubich kech khas resashik shuban ri ahawshel pariche. Katek uri kubih.
5: Chia ubishik weri chrech ri Santiago. Echkech ri nikaj achalashik chik.
0: Kel ubik ekbe ubi pahun kolibal chik. Are tak chik saqqaru wach ri qih, sibalah kech uha ri elak abanelab, khawikhe ri kobirilu. Ri erodes kutach kech arech kikikamulok ri are, katek uri mankikirik tak chik ri are. Rumal resh che mankikirik tak, ktaqan chkech ri akch imiyab, arech ke kamisash ri eare. Katek uri ri erodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri erodes, ya katajinak ni malak royowal kuk ri winak eaktiro eri eaksidon, luk ronohel kanima, ri eare ekepe ulog chubuach ri erodes, aretak chi chakatajinak chiri blasto kumal, ri are chi upataninel ri ahawinel, arech kikitari jamaril chrech. Rumal resh chiri kamak shaschilawi, pari utinimitri ahawinel kikama wi rikiwa. Chipahunkik chesh kichiko, ri erodes ukohomtak ri ratziak rech ahawinel, tuyulik chori tem, eare takchik chaw chkiwach ri winak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
9: Ri are chitahin kichawik, kun Dios, ri are man hunachitak.
0: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahawshel kuchayo ri are. Rumal resh che manimtash rilwi ri Dios, Katek uri jejas rikiwari ishut shukhach ri rushlabal. Katek uri ri utsig ri ahawshel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erisablo aretak chish bantak rikichak pari Jerusalem ketzalih ubik. Kikikam ubik rishwan kuk ri are che Marcos rikunchik ubi ishkikoh ri winak.
8: Hechos capítulo 13. Katek uri pari tiosh rech ri Antioquia eko ehojunek ashal utsig ri Dios enim tak ahtihab. Ri Bernabe, ri Simeon che nijer ri junchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham, ri Junam che tubanik ruk ri tetrarca Herodes erisaul. Katekuri, pahunkik aretak chik kinimak iharizak ri ahawshel eke mebajik, ri tioshlak ushlabashel kubik.
10: Chaitesa kiwach ri Bernabe irisaulo ibuk ish, arech kiban richak che nuchomam inchkech.
0: Katekuri, aretak chi sheme wahtahik, eshe chautak ruk ri Dios, kikikoh kikap pa kiwiri eare, kekiye akanok arech kikikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, shetak ruma ri tioshlak ushlap shel, arech kikiban ri kichak. Shahekuri shekak ubi chika pari Seleucia, echi pari Seleucia ubik kebe pari Polou ka pari Chipre. Aretak chi ri eare ke opan pari Salamina, kikibig ri utzig ri Dios patak ri ki sinagoga ri ea judío. Kori shuan kuk ri eare, che tobanel kuk. Aretak chi she bintak paro noje ri chakap uleu che ko pari Polou, chika pari Pafos, kikirika chila jun mago, che esalwach chikech ri ek ashal utzig ri Dios bar Jesús ri ube. Ri eare jun chikisho ri uinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are junim winak nim retambal, ri are ke usikih ri Bernabe erisaulo, rumal resh che krah kutari utzih ri Dios. Teku trimago Elimas kchau kuk, rumal resh che makrah tachche ri proconsul kkohonik, si arewa arikubih ri ubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakuhe Pablo ri junchik ubi, nohinak chrech ri tioshlak ushlabashel, koku kayeh ri are kubih chrech.
11: Riat, che at nohinak che ronohel ri hostak hastak. Eche ronohel ri itzel tak hastak. Atu kohol ri kashtok, ri kulel rech ri sukil. La mankaya tkan ubanik ri itzel tak hakash, chech ri utz tak ube ri ahawshel. Kamik ri, شویلر یو قبر یا حوشیل که اپا ویری اد موی کت کناه کنق ایمان که ویلت چی ریق ایغ با خوخون تق ایگ
0: کتای کوری شقبیش پیری سوچ ریق ایقون بو ویری اره کچکو خون ویرنق اره چکوکم او بی اره تخچی ری پرو کنسول کریل ویری شکوخونیک اینیمش ریل ویری و چیغ ری اخوشیل پا ری پافوس ری پابلو اری اراچیل که اقان پا خون خوکو که بیچی که پا ری پرخه پا ری پانفیلیا ریشوان که او یکن ری ایاره اکه چالیخ پا ری هروسالیم کتی کوری ری ایاره اکه اپن پا ری انتیوکیا چه رولیو ری پیسیدیا پا ری قیخ سابدو که اک پا ری سیناگوگا اکه تویک اره تخچیش سیکی تخیک ری پیشاب اری کی چیخ اک اشالو چیخ ری دیوز ری اکینیما ری سیناگوگا شه تقنچ کچ
4: ایا چلاشیک وی کوخون چیخ ریچ چوخاب چیکش کوینک که بیخ چیکیچ لوینک چی بیخ با
0: ری پابلو کوالخیک کاتکوری کوبان خون کتبال روک ری وقاب اکو بیخ
11: اش وینق اش اغی اسرائیل اری اش چه اش کوکوک ری اح خودیو چی تتا بیخ با وری ری کی دیوز وی وینق ری ری دیوز کچ ری اسرائیل شو چه اری اقتات اشو بانو نیم چی کچ وی وینق ری اری تاک چی ری اری نخ اک اوی پاری رولیو ری ایجیبتو ارو مالو چوقاب ری وقاب شو کمو بیک هرچ که ایلو بک پا که وینق بخوناب شوپن ریو چیل چکیچ پاری چینالی گولیو اره تاک چی شکمی ستخیک و قب تینیمیت پاری رولیو ریگانان شویا ریو لیو چکیچ پا خوکو لخو خوناب کاته کوری شویا چکیچ رینیم تاک وینق چی کاته ری قشلو چیخ ری دیوز ساموئل کاته کوری شکیتا خونا خوینیل ری دیوز شویاری ساول چکیچ چو کهول ریسیز ریچ ریو خوکات ری بنجامین پاکاوینک خوناب کاته کوری ری دیوز شکیاکو بی ریاره اشویاری داوید چکیچ خخاسا خوینیل پوی ریاره شو بیه خوچیخ ری ری این شیم چکوخ ری داوید چو کهول ریگسه خوناچی چه اوچ کریل ریوانیما یاره کو بیخناری رونوخیل ری خستق چه کنگوخ این چی پاری ری خال ریاره خخاز کو بیخ ری چی بطلیک ری دیوز شو یاری خیسوس چریچ ری اسرائیل خخاز خون کلونیل ری شوان چش پیکن نبی چووچ ریاره شو سوک اوماغ ری روپانیم اره تک چی شو یاو بیشک خون قسنا اره چی کنوخیل ری اوینق ری اسرائیل کیگیک اش ری کیگوش اره تاک چی شک ایس ریو بی ریشوان شو بیغ ریخون چه کی چوماغ ایش چه این ما این تاک ریاره پی تینق چویغ ری این اری این من تقلت چویغ اره چکین کیر ریو شخب اچالا شک ری ایش چه ایش رلکوال ری خال ری ابراهام اری ایش چه ایش کوکوک ری ای خودی چیویچ ری ایش تا قومو لق و چیغ ری چه ریش کلو تخیم ریو وینق ری هروسالیم اری اکینی مال شکیبان تخ ری کتیخ ری اک اشالو تیخ ری دیوز چه کسی کش رو نخیل سابادو گنه با من شکی چوب تخ ری اره من گوت خون خاسو گوچ شکی ریق بوی ری اره چه تقل ری کمی کال چریخ کتک گوت شکیبان قد اخ تیخ بوی اشکی تاریو کمسشک چرچ ری بیلاتو اره تق چی شبانتخ کمال رو نخیل ری چی بطلیک بوی ریاره کلگی قصاخ چوری ری ببال کده کوری شکی کوخ پاری مقبال تکوت ری دیوز شو والی سخ ریاره پاکی تق ایخ ریاره شو کت ریب چکی وچ ری شباقی روک چی پاری گالیلیا اکاته پاری هروسالیم ری ایاره چوی کمیک ری کیکیا او بیشک چکیچ ری وینق ری خستق چه شکیلو اشکیتو شو گوغی ری اوخ اقیا او بشک ری اصلاخ تیغ ری تیغ چه شیا او بشک چکیچ ری اقتید قمام ری دیوز شو بان پاقوی ری اوخ ری اخرال کوال ری تقوب خی خاص ری او تیغ ری اره شو بالی ساخ ری خیسوس خی خاص ری تی بطلیک پا ری تق ری بیش ری اتنو کخول ری این پاویق ایغری شا تینگوال کولاخ چه ری دیوز شو والی خساخ شاس چکی شل ری کم نقیب ایمان گتسالیخ تا چی خمول پاری کمیکال utsubishik ubunom were. Rin kinyanari ritiosh lahtak hastak rech ri David chiwech. Kuhkowinik uts ukohik kakapan we hastak ri. Rumal kuri kubih pahunchik kolibal. Mankayat beri, cheritiosh lahawinak kril nari kamikar. Shahe kuri, ri David, riare che shubon pariuk aslimal ri shrah ri Dios, riare shkamik. Shukisesh kuk riakatat, katekuri shril ri kamikal. Eko ri hun, che shual sah ri Dios, man shril ri kamikal. Utu chobik ba chibnaweri achalashik. Che rumal riare re, shia obishik risachban mak chiwech ri ish. Eri tzakatalak sukil, che man shia ta obishik chiwech pari ukishabri Moises. Shak apachin winak chek kohonek, ke yatak waweri chech rumal riare. Kas chinaba abigwip, wenek ishkak pari tzik, shia obishik pari ek ashalu tzik ri Dios. Chiwilan peri ish, che kiwetzalak uwach runohel, Chishibih ba iwib e chupok ba iwach ish. Rumal rech che patak ri ikih, ri in kimbanna hun hasu wach, che ri ish man kikohta ri, kne ba kiya ubishik chiwech.
0: Katekuri, aretak che ke elubik, kikitach kech ri eare, arech kiya ubishik hun tzik buwi weri, pari hun sabado chik. Aretak che shkihach ubikib, Eho juntak a judío e eho jun che ek okukri e a judío che kikikilag ri Dios xkiternebeg ri Pablo e ri Bernabé. Ri eare ek kitach kex che uts che kanahok pari otokob ri Dios. Pari jun sábado chik konohel ri tinimit xkimulik kip arech ke kitah ri utsig ri Dios. Ri e a judío si balag man ustak kinao aretak chik kikilbe si balag winakri. Katek uri xkibig itzeltak tzig huwi ri Dios che ukule la shik tak ri utzig ri Pablo. Che aninak ri Pablo e ri Bernabé ruk chokab kikibig.
11: Rahahu shik, che nabé shia ubishik ri utzig ri Dios chiwech ri ish. Katek ut, rumal che ri ish shibak chig ri tzig. E che ri ish kiban qatok tzig piwi che mantakal tchiwik ri hunalik ak aslemal. Utz che ri uch, kukbekuk rimankota kikohonik. Rumal rech, cheheri shtakun riahawshel chkech. Riin, kantinkoho, atsakil, chkech rihetak amak. Arech kakamubi rikolotahem chipetak riuk ispalil riu ushkut uwachuleu.
0: Riwinak che mankota rikikohonik, sibalak ke kikotik ruk wetzihri. Enimk kilwi riu tzih riahawshel. Konoher webinak ri shekohonik, ri eare takal chkig ri hunalik kaslemal. Ri utzig ri ahawshel, shbe utzihol paronoher ri hetak tinimit. Katekut ri ea judio shkikoh kikush ri enimtak chuchuib chek kikikilah ri Dios, eri enimtak winak rech ri tinimit. Shikualisak kash pakiwi ri Pablo eri Bernabé, eshe kikiak ubi pariki tinimit. Ri eare shkitota akan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan, Katekuri shebe ubi pari Iconio. Ri ea chalashik enohinak chrech ri kikotemal e chrech ri tioshlak ushlapshil. Hechos capítulo 14. Pari Iconio, shakuhe sheok pari ki sinagoga ri ea judio. Katekuri shechawik erruk ri tzikshkibig sibalak ek iwinak ea judio ea griego shekohonik. Katekuri, ri ea judio cheman shekohontak, Shekiwalisag riwinak che mankota ri kikohonik kech ri eare. Arech kitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabé, shekanak kan hojuntak ik chila e enojinak chech ri uchokab ri ahawshel, ri ahawshel shubantak ri kutbal, e shubantak ri mayibal rumal ri kikab eare. Arech utrilik kiban riwinak ri nimalak utokob ri utzig ri Dios. Ri siwan tinimit shkihach kiwach. Ejojun ek okuk ri ea judío, eri ejojunchik ek okuk ri etakonelab. Riman ea judío tag eri ea judío, enabe ri ekinimal chkiwach, shkichomak kikiak abak pakiwi. Katekut aretak chi shketamak weri, shebek eskihabuk ki patak ri tinimit rech ri Likaonia e pari Listra, pari Derbe e patak ri tinimit che ek ochunakak. Katekuri chila shkia obishik ri utzalak tzik. Kochila hunachiche tuyulik, cherinak takri rakan, شاسخري أريتك شيء شلاشيك من كوتا خمول بينك. شو تاري وتصير لبابلو؟ لبابلو أطري ليك شو بنري أري؟ إري تام تري أري كأو كهونيك أريش كونا تخيك. كوبير تريش روك خن كوبلخ وجبال.
11: شاتك ولي خوك. شاتك ألق روك لي أوقن.
0: ري أري إكتشابلينيك كواليخيك إكبينيك. ريبينك أريتك شيء كيلوري خاص وواش شيء شو بنري بابلو. كيرقاقير كيتي باريج أبال ليكاوني.
3: ريه ديوس خاص أوينك شقاه لق باريقة تناميك
0: ريه أري سيو شجاج ريج لي برنابي اي إرنز شجاج ريج لي باولو رومان ريج شي أري ري أري روكام وبي ريتيغ ريه جوش قاقاوي ريج لي سيو شيك أو شواش لي تناميت كيكي كامو لق شواش لي وشيخا ريج لي تناميت إخيخون أما وكاش روك وطلاق تق خاستق شكيخ كاتيكوري كيسوكوماك كيب كوك ريوناك أريتش كيكيشي إخون تبال تقو أريتاكشي ري أتاقونيلا ري برنابي إري بابلو شكيتا ماخوري شكيراقا تيغ ري كاتسياق كاتيكوري أنيناك شبيتش كيواش ريوناك إشكيراقا قيخ كيكي
11: إقاتشيل خاس تشيشي ري إيش خيلا كيبنو ري أوخ شاق أخويناك ري أوخ خونام ري قك أسلمانك أوليك خي خاس ري إيش ري أوخ أخويناك چه که قبیخ خون تیخ چی ویچ آره چری ایش که یکنق رونو خیل وی من تیخ تخ ادیوس ری آره چری ایش کش بین چو وچ ریک اسلیک دیوس ریش بنو ریکاخ ری وچو لیو ری پولو ای رونو خیل ریک او پاری آره اگوگ تخ ری اقمام قطات یا دلیک رومال ری دیوس چه گونو خیل تینیمیت که بینیک پاری او بی کته گوری اوچ وكوتيك شو بنو چه رياري شو ياري اوستق خستق چيويج شو ياري كاخ ريخب اري اوستق قيخيل شو نوخي ساغري وانيما چه وطيل اچه كي كوتي مال
0: روكوه تيغري روك كاش شكي قطيغ ريوينا اريج منخكيا تخون تبال تقوب چكيش اياري كاتي كوري كيبتيك چي باري انتيوكيا ولوك اي باري ايكونيو اخيخون اي اخوديو چه كي كوخ كي كوش ريوينا كيكيك أباك تريجري بابلو كاتيكوري كيكام وبيرياري تسان دي تنميت كيكيشو ماك تيرياري كمينك تيك كاتيكوت أري تخشيري أو تخوشلا إكوشو ناقاغرياري كواليخيك إكوك باري تنميت باري خونك إخشيك ري أري إكبه وبي باري ديربي راچيل وبي كريد برنابي أري تخشيش بيتاخ رومار ري وطلاخ تيخ باوي تنميت ري Eretachi ekochi sibalaj eti hoshelab, shebechi homul pari listra, pari iconio e pantioquia. Kikiari ucho abri canimari eti hoshelab, kikibir tachritzirch kech arechke canach pari kikohonik.
11: Rahaushik cheri uch kuchash parik ash, arech kuhok pari rahawibel ridios.
0: Kikikokan ejojuntak ningwinak paronohel tachricomontios. Eare tachchi kech auruk ri dios ruk mewahik, kikiyari eare pari okabri a hausel, rike kohon chrechri are, kebe pari pisidia, eke ok pari panfilia, are tachchi shbitahri tsir pari perje, sheshuli ubi pari atalia. Shaschila, rikiake kukamubiri kihuku pari antioquia, hawihe wiri eare she elubik, eshkik amri otokobri dios arech kiban we chakri. Aretachchi xeopanik, xekimuli rikomontios. Katekuri kibirchkech ronohel rihastachche shuban ridioskuk. Shakuhe hasri ohakik rikohonik shuban chkiwach riwinachcheman eahudiotah. Katekuri kekanah hojuntak ik kukri etihoshelab.
8: Hechos capítulo 15.
0: Katekuri, xexulik chipari judea olok, ehojuntak winachche shkibirchkechri etihoshelab.
3: Weri ish man kikam ta ri upusik ri uwiri iko wil che petinak chiruk ri Moises ulok ri ish man kishkolotak tak.
0: Shech uharik esh chohen ri kitzik kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahek uri, shkichomak che ri Pablo eri Bernabe, shakuhe ekhun winak chik chkisho ri eare. Ke paki pari Jerusalem kuk ri etakonelab, e kuk ri ennim tak winak, arech kikil ri hwekhas tak ri. Ri eare rumal reshche atakalik kumal ri komontios kebe pari Fenicia e pari Samaria. Kikiyao bishik cheri winak riman ea judio tak shkikesh kikush. Katek uri ruk wetzihri ri ea chalashik sibalak ke kikotik. aretak chi xaopan pari Jerusalem, rikomon tiosh ri etakonelap erinim takwinak, shekikulah ri eare. Katek uri ri eare, shkiyaw bishik ronohel ri hastak wach che shuban ri Dios kuk ri eare. Katek uri ekohun chkech ri uhoqat ri efariseo, chek ori kikohonik, kech uharik. Ek kibir che shas rahawashik vi che ri ma ea judiotak, kpus ri uwi ri kikowil, eche keni manchrech ri upishab ri Moises. Ri etakonelab eri enim takwinak kikimulik kib arech kikinikoh rilik wehastak ri, aretak chi nak shetzikhon takhik rilu kualikik ekubik.
5: Ya chalashik, ri ishi wetam weri, cheshas patak ri nabeki hulok, ri diod sinusikik chishol ri ish, arech ri mani yahudiyotak, kikita chiruk nuchi riin, ri utzlak tzik, e arech kekohonik. Atek uri, ri Dios, ri are, cheretam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are, are takche shuyari tiosh lahushlap shel chkech, jejas uyaik shuban chkech uch. Atek uri, sheril ri are, jejas rilik shuban chkech ri uch, rumal rech che shusukuba ri kanima, ruk ri kohonik. Jas kuche, cheri ishki bank ash rech ri Dios, aretak chi kiwak kiko hunche pakibi ri eti hoshelab. Cheri akamam ekatat, ishokuhe ri uch, mankota kachukab che ubanik weri, ri uch kachomag, cherumal ri, ri utokob ri akhaushel Jesus, kukkoltag ri, jejas ri ere.
0: Konohel ri komontios man shechau tachik, ek kitari utzig ri Bernabe eri Pablo, chek kibig ronohel tak ri kutbal, Eronohel takri mayibal che shuban ri Dios chkisho riman ea judiota. Aretak chi ishkik isri kitzig ri Santiago kubig.
3: Ea chalashik chinitatapeg. Ri Simeon shukutuch kawach je khas ri shuban ri Dios chiparinabeg ijulok. Arech ri winak che man ea judiota che shas etasal chrech ri ubi riare. Weri utzruk ri kitzig re gashal utzig ri Dios rumal rech che tzibatalik. Ri enkin tzelek nari e kinyak chi humul nari ri ukabal ri davi che yoholik kanok. Kinyak chi na humul che yohkar ubanom. Kateguri kinyak chi na humul ri arech ri kikizbalir ri winak kikitzukuk ri akhawshil. Shokohe konohel ri khetak amak che etioshirisam chrech ri nubi khewa kubik ri akhawshil. Che kukut wehastakri chipa hunalik. Rumal kuwa weri ri inkin ban atoxtig che shas rakhawshik mankia tari kash chkech ri man ahudi otak. Ri kikikesh ri kikush chuwach ri Dios, shuwi tzipa shubik chkech che kosha kieb takanik. Makitig ri tig che kech ri man tzig tak e Dios. Makiban tak ri man suk kulunem tak. Makitijo ritig chechash ejitzesh riawaj e makitijo rikikel. Rumarret chechash ojer tzigri ri Moises eko uinak pa ronohel tak tinemet arech kiksikij uachweri ronohel tak sábado.
0: Katek uri ri etakonelab eri enim tak winak junam uchomashik kikiban ku konohel ri ekomon tiosh. Che uz cheke chaik ejojunch kishol ri eare e uz cheke tak ubi ri eare pari Antioquia Kuk ri Pablo eri Bernabé. Ri eare, eare ri Judas ri kibish Barsabás chrech, ri Silas, ri are junachiche utz kikil ri ea chalashik. Katekuri, kikiao bik chkech ri eare, wehun wuk chesh tzibashik.
3: Ri eta konelab eri inim takwinak eri ea wachalal, chkech ri ea chalashik che man ea judiotak ri eko pari Antioquia, pari Siria e pari Silisia kia apan hunrutzil kiwach. Ri uch ketam che eko e juhun winak chkashor ri uch che man etakom taubik pari tinimit esh kibig nikahtzig che shukoh rikash chishol esh uban kebikush pari iwush labal. Ri uch hunam uchomashik shkabano che utse ke kasikig e juhun chkashol uch e ke katakubi eare kuk ri lokalak Bernabe eri Pablo. Ri eare che kichachom ruk toob ri kikaslemal chuwach rubi ri kakawshel Jesucristo. Shahek uri ri uch ke ketaku bi ri Judas e ri Silas, ri eare kikam nao bi wa weri chiwech. Shokohe kikam u bi wetzig ruk ri kichabal. Ri tioshlahu shlapshel e ri uch shkaban katohtzig puwi weri. Ri uch kaya chiwech shahun takanik puwi weri. Mitigri tig chesh kamisash chkiwach riman tzigtag e Dios. Mitigri kikel. Mitigru tig awaj cheshash hitzashik e miban riman suk ulanemtag. Utskibano, wekikoli wip chuwach weri, chabeg chiba.
0: Katekuri, riachichab cheshetag ubik, kekichabeg kan riare e keshuli ubik pari Antioquia. Chila shekumuligri komontiosh, Katekurik kehach sketch rewurchets ibam ubichkech. Kisikir uach, katekuri kekikotik rumar ritzir kubisabal kush kubir. Rehudas erisilas, reare cheek ashal utsirri dios, shkiao bishik nim ucholeshik ritzir chkechri etihoshelab, arechk kohi kicho ab, ek kubi ekikush. Katekuri aretachi okowinak chikep oship eh, shechambesh ulokruk nimalah utsil rumar ri eachalashik. Arech quetzalejo loj kukri shetakou ubik. Ri Pablo eri Bernabé shekanajkan pari Antioquia. E eki achalashik ke achilanik kikikutu ek kiyao bishikri utzalaktzig ri tzig ri ajaushel. Katek uri pahum kichik ri Pablo kubik chrech ri Bernabé.
11: Chukzalejok ekikilari echalashik paronohel ri jetak tirimit hawi hewi ri shkabik hui ri utzig ri ajaushel. Arech kilo hasu beal ebena kriare.
0: Ri Bernabé krah kuk amu birishwan, rikbish Marcos Church. Katekut ri Pablo mankrahtah kuk amu biriare. Rejunche sheuyakan ri eare pari Pamphylia e manchakunta kuk. Kechuharik shahekurik kihachki. Ri Bernabé kuk amu biri Marcos ruk e pahun kukup kbe pari Chipre. Ri Pablo kusikiehu biri Silas e kbe ubik. Rumal takomu bik riare pari utokobri Dios. Kumal ri ea chalashik. Kbe pari Siria e pari Silicia. Hawihe kuyabiri kichuqabri komon tiosh.
8: Hechos capítulo 16. Chopan pa Derbe e pa Listra. Chilako juti hoshel che Timoteo riubi. Ral jun a judía che kori ukohonik. Eri utat jun a griego achi. Ri eachalashik pari Listra e pari Iconio utk kilriare. Ri Pablo kuk alajisach chuwach chikrach kukam ubiriare. Kukam ubiriare e kupus ri wiri ukowil. Rumar resche e konikaj e a judío pawitinimitri katekuri konoher winach ketamche a griego riutat are. Patak ritinimit hawihe ke bewi chikiao bishik rihetak tibanik cheshkitibah ri etakonelab. Eri enimtak winach rech ri Jerusalem. Ek kiyao bishik chkech chera hawashik ke niman chrech weri. Katekuri, re ekomon tiosh shkohi kichokab pari kikohonik erronohel takkih ke kiarik. Kekash pari rulebri Frigia e pari kulebri ea Galacia. Shane rumal resh cheri tioshlach ushlapshel shokatech che uyaik u bishik ritzik pari Asia. Aretakchi, re eare ekochi chunakah rinisia kikah keok pari Bitinia. Katekut, manyatal tachkech rumal ritioshlach ushlapshil. Kebe pari Misia, ekeshuli pari Troada. Katekuri chakab ri Pablo shrilweri. Hun ach Macedonia kochila. Takalik shuta weri ichrech.
3: Chatokba pari Macedonia, sahulok e chuhakolo.
8: Katekuri, shaschanim kakkuhok pari Macedonia. Rumal reshchik kachomah chiritios utz kasikishik kubano arechri uch kakam ubik ri utzalachtzik pawitinimitri. Kuhel ubi pahun kukub rechri Troada e kuhbe pari Samotracia e pari hun ichchik kuhbe pari Neapolis. Chi pari Neapolis kuhbe ubi pari Filipos. Che hun tinimit chesas arena be nim ubandahik pari Macedonia. Pabe hun tinimitri eko ea Romano. Kukkanak keb oshib qiq pawitinimitri. Katekuri pari sábado, shuhel ubi pari uchi ritinimit, kukbe chuchi ehun nima, hawihe ekbanwi rich awemruk ri Dios. Aretakchi ri uchtuyulik, ri uch kayao bishik ritzik chkechri ishoqib, che shkimulik kibchila. Katekuri ehun ishoqche li diar yubi, shutari qatzik. Ri are ehun akkay akhtiatira, shukihilag ri Dios. Ri ahawshel kuhak riranima, arech riare utskril tak riutzig ri Pablo. Katekuri aretakchi ri are, eri uwinak shkikam ri qasna, kuta weri chkech.
12: Weri ish kichuamak cheri in utchu wach ri ahawshel. Chisak ba, ichishkanak kanok pariwachoch.
0: Katekuri, weri, juntakanik rishubanchkech. Pahunk echchiri uch shokbe pariok olibal rich awem rukri dios, ri uch shkarik hun mokom chechapom rumal hun ushlabal pitom. Ri erachaw, shkichak si balak puak rukri utzik chekuya obishik puwi rihastak chek pena.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ريأكي أكينيمان ريشاقيب شاوك كوك كاتيكوري ريأ خوديو إنوخيناخشي تيتيك كيكامو أوبي باريك أيبال إنيكاخويناخشي إبانال تخكاش ريأري شكيمولي ريويناق إككيكوخ كيكوش ريتينيميت كبيتوري راتوش ريخاصون شكيتسوكوشيك ري بابلو إريسيلاس أريش كيكامو لوخش كيواش ريسيوان تينيميت رومالكوت شمان كيكيريقاتاخ كيكامو بي ريخاصون إنيكاختاخ إيشالاشيك تيك تيكيواش ريقات بالسيخ إككيراقاخ كيشي
1: وويناقري كيكوخونكوش إكيتشوشانيك تيش رونوخيل ويواتشوليو إباويوشانيم ري ريأريك أو وارال ري إويخاصون ريوكولان باري راتوش كونوخيل ويناقري مانيسوك تاتشواش ريوبيشاب ري سيسر رومال ريش تيك كياو بيشيك تيك أوخونشيك أخاوينيل تياريري خيسوس
0: تواج ويراقوخ تاكشي آخري كيشبيغ كيبري ويناق إري أقات بالتيغ ككتاب بوغش كيش ريخاصون إري أنيك أخشيك كاتيكوري ككيتساقو بيغ أوبيك كاتيكوري إباني ناقيل ري أجلاشيك كيبانو أريج ري بابلو كيلو بيك تاقب إشاقو خيري سيلاس ككتاق أوبيك باري بريا أري تاكشي ري أري كيوبان خلا كبه باري سيناغوغا كيش ري أخوديو ري أخوديو إكو ورال ري كوهن كوشلا بالچه اوز چينا چه واج ري اياخ تسالونيكا چانيم كيكيك امري تيخ رونخيل تخقيخ ري اياري كيكيزيكيخ تخ ري تيخ اريج كيكيل ريخ ويقاس خيري رونخيل ري خستاق اكيج كيج ري اياري اكي كوهنيك شاقو خيري اكي نيمان ري اشاقيب چه اياخ گريهو اياخو خون تق اچي خاب كاتي كوري اري تخشي ري اياخو ديو چه اكو پاري تسالونيكا كيتماخ چه ري بابلو شاس شقو خيشو بيغري و تيغري ديوز باري بريا كي بيخلا كي كي كوخو كي كوش اي كي كي چويچاري ويناق چلا با اني ناقيل ري اي اچالاشيك كي بانو چي ري بابلو كي لو بيك اي كي بيو بيك كوسوك او بيك باري بولو ري سيلاس ري تيموتيو كي كاناق كان چلا ري شكامو او بي ري بابلو كي كام او بي ري اري چيكا باري اتناس كاتيكوري كتساليخو لوغ روك خون تاقكيل أريش ري سيلاس إري تيموتيو شاس چانيم كبهو بي روك ري بابلو أري تاقشي ري بابلو إري يم ري إياري باري أتناس ري روشلا بالك بي رويو والچو وچ تاق ري واج بال كيش ري منسيخ تاق إي ديوز چنو غيناق ري تنميت چريج كچاو كوك ري إياه خوديو إي كوك ري كيكيق إخيلاخ ري ديوز باري سيناغوغا إي رونوخيل تاقيخ كچاو كوك ري ويناقشي إيكو باري كاي بال شاقوخي Eko hojun tak winak che ni malak kiti hoj bemki. Ri epikurios, eri estoikos, che she open ruk riare, e hojun kikibig.
2: Has krah wakuro korotej wejun winak ri?
0: E hojun chik kikibig.
3: Riare, hona matajek ruk hun chek tijon pakibi e kashantak dioses.
0: Rumal res che kuya obishik ri Jesus eri kastajibal uach, kikikamu bi riare chuach ri aeropago e kikibig chrech.
4: لا يتعلق شقش اوخ چك قتماغ ري تيغ چكا كتري ات
3: رومر ريج جري اوخ منساق تاج قواج ري تيغ چكا بيخ ري ات شقش ري اوخ كقاه قتماغ ري خستاق چكو بيخ وي تيغ ري
0: رومر ريج چك ونوخير ري اي اخاتيناس ري اي كشلان تقويناق چه ري اي كوچيلا ري اي اري منقوطا خون چك كيچاك شوي اي كوچي اتايك ري كيس بالتاق واج خستاق الينا قولوك كاتي كوري ري بابلو تكاليك بانيكاه تريج ري ايروباغو كوبيغ
5: ري إيش إيش سيوان تنمي تريج ري أتيناس ري إمكين ويلوش ري إيش سيبلاغ أري نيم إكوهبال چكيبوش كنوهل ويناق رومان ريج شي أري تقشي شمين باري تنمي إشين ويل ري أتيوش لغ تقنيم خا ري إيش انغيق خنتبال روك ويتيغي چيج ري مان إتا ماتال توويش ديوز كتكو ري Riin are kilinja ubishik chiwech, rihun che kikilag ri ish echiman iwetam tuwech. Ri Dios che shbonog ri uwechuleu, eronohel ri hastak uwech, ri are ahawshel chrech ri kaj, echrech ri uleu. Manke jekita pa hun ha, che kitzakik ruk kikab winak. Ri kikab ri winak mankik patanikta ri are, rumal rech che ri are, man rahawshik ta hun patanakik chrech. Riare, chiare que yo ouric asle mal, rica yo ouriush labal, eronohel rihastak. Riare, chaspahun umahibaluloc, shuk isah conohel riwinak, arech kejeki parronohel riuchuleu. Shukoch ronohel watch takir, pariwochuleu, hawihe kehekewi riwinak, shupan weri arech riwinak, kikitsuku rihastak rech rikah, arech kekowinik, kikirak riare, kategori riare mangnachtak kowich kech riuch. Riuch, pariare kowirik aslimal, riuch kohsilobek pariare, euchko pariare. Waweri, shibitak kumale hohungwinak che ek ochi shol reish. Rumal rech cheri uch, shas uch rihalil riare. Shahekuri, we uch rihal ri dios, makchumah ba cheri hastak rech rikah. Heri, has rikanpak, risak pak on riapak. Chekichakun riwinak ruk helik tak chak eruk rinokbal. Katekuri. Kamigri ri Dios shupi wuk och chuwech takri man ketamam tari winak. Ekuya ubishik chikech konohel winak paro nohel kolibal. Arech ri eare kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hunk ik cheri are kupan nari katok tzik buwi ri uwachuleu. Jejas ri usuk il riare. Rumal ri huna chiche shukoh riare. Shukut chikiwech konohel chikas tzikwa uere. Aretakchi shukol riare chuwach rikamikar.
0: Aretakchi kita witzikri puwiri kastahibar wachach kishori e kaminakib. Ekonikak ketabek uwach enikachik kikibir.
3: Ri uch kakot nari achiri pahumulchik puwiri.
0: Kheri nakut. Ri Paulo shelubik chikishori eare. Ehohun winak ke okruk riare eke kohonik. Hunchkech areri Dionisio aeropahita. Shokuhe kohuli shok damaris riubi, eekot nikachchik.
6: Hechos capítulo 18.
0: Ri Pablo kelbin nachcheri Atenas, kbe ubi pari Corinto, kurikajun a judío, aquila riubi, eche are riponto utinimit, chik ateri shopan pari Italia, rugri rishokil Priscila, rumal resche shelhun upishab ri Claudio, chek takanik, Che conojen ri ea judío que el ubic pari Roma. Ri Pablo copan cuc ri eare. Ri are junam ri uchak cuc ri eare. Ek canaj pari cachoch ek chacun cuc ri eare. Ri kichak arek kibantak cabal. Ronojel sábado shkikam ubi pari sinagoga. Eri are si balaj craj cucoj uchokab chkech ri ea judío. Eri ea griego. Arech que cojonic. Aretachi risilas eri Timoteo xeopanchi pari Macedonia ulok, ri Pablo, chironohel tachkik xokche ubishik ritzik, xubich kech ri ea judío cheri Jesús are ri Cristo. Chuwach tachrikash che xkibanch rech ri are, e chuwach ri itzel tachzik xkibich, ri Pablo kutotari ratziak e kubich kech.
5: Tzakba ri igik el piwi, ri inin suko chuwach weri, katekuri, Chipari ukamikri kimbe kukri man ea judío taj.
0: Ri Pablo kelu bichila, kbe pari rachoch hun achiche justo riubi, ri are hun winakchik kihilan cheri Dios, ri rachoch kochunakaj ri sinagoga. Ri Crispo, ri are che are kinimal ri sinagoga, shkohon cheri ajauxel kuk konohel ri uwinak. Eki ea Corinto, cheshkitari utzig ri Pablo, shekohonik eshkikam ri kasna. Chakab, Pahun wachbal re khawshel kubir chrech ri Pablo.
7: Mashi bi khawib chataqihu bi shikri tsih ma tsapi hachi. Rumal rech cheri in go awuk e mankota hun winap ku kohnari hun qab chawech arech kubanari kash chawech. Rumal rech cheri in shas e kowi se balak in winap pawetin mitri.
0: Shkanah chila hun hunab ruk waqib ik. Shukutri utsih ri Dios chkech ri winak. Katekuri Aretachi rigalion, ajat balzir pari acaya, ri ea judío que kikiaki pubiri Pablo, e que kikamubiri are chuachri at balzir, e kibir.
8: Wehunguinakri are craft kukor kikoishriwinak, arech kikipan nik ahastak che uichilashi kridios, che kukulela huachri pishap.
0: Ri Pablo craft kohakriuchi, aretachi rigalion kubirch kechri ea judío.
9: Weta kohun makar, onhunitzel has watch. Ri enkin kamu abriri jo. Katekut rumal rech chiri ish kistihon puwe takzir, puwe takbi ah e puwiri bishab di ish ba chishi lowok weri. Ri en mankin wahtak en atal tzir puwi weri.
0: Eshe eresa hulok pari qat mal tzir. categoría chiquichapu biri sostenes ri are eche kinimal ribinak pari sinagoga echuwach ri katbalzik kikich airi are erronohel wari shas mankota upatan chuwach ri galion ri pablo kanagna kanchila pari corinto kitakkir categoría kelubik chiquishori eachalashik eka anube pajun kukup chekbe pari siria ri priscila eri aquila kebeo biruk Re Pablo Shusokah Ronohel Riwi Parisencreas, Roman Reshche Shuyahun Utsir Chuachri Dios. Xiaopan Pari Efeso, Echilash Kihachki, Kbe Pari Sinagoga, Ekchaukuk Ri Ea Judío. Ri Eare, Kikitach Rech Ri Are, Arech Kanakkep Oshib Ikkuk, Katekuri, Ri Are Manshrahtah. Eare Tachchi Kelubik Kubirchkech.
5: Ri Inkin Pechinawa Iwuk Wekrah Ri Dios.
0: Kategori kbeu bi pari Efeso pari Polou. Shkak pari Ruleuri Cesarea, eku ulia hun rutsil ki wachri komon tiosh. Kategori shuli ubi pari Antioquia. Shkanak kep oshib ikhchila, kelubik ekbe pari Galacia e pari Frigia. Eku yari kichok abri eti hoshelab. Hun a judio, Apolo riubi, riare a Alejandria. Shpe pari Efeso, riare Utz ukamik e utz retamashik ritzir shubano. Shkut chuwachri uberi a hawshel, erukri uchokabri ushlabashel, utzalah ubishik e ukutik kuban ronohel rihastak puwiri Jesus. Katek utriare, shuwire tam rikasna rechri shwan. Riare, utz ubishik ritzir kuban pari sinagoga. Aretachi ri Priscila, eri Aquila, shkitariare, shkikam ubikuk, ek kikut chuwachri utzlah be. Ri are krak be pari akaya, shahek uri ri ea chalashik, kikiya uchukab arech kbe chila, eke kitzibah ubik ri eti hoshelab, arech uts ukulashik kikiban ri are, aretachi ri are shopanjela, kikulashik ruk utsil, ehun ni malak topnik chkech ri eko honelab. Rumal resh chesibalak uts ukutik shuban chkiwach ri ea judio, chiri Jesus are are ri Cristo, eberi ruk ritzik kukutu. Hechos capítulo 19. Aretachi kori Apolo pari Corinto, ri Pablo kok asheh rinim tak huyub, ekok pari Efeso, javije she ori kawi, ejujun tak tehoshelab. Katek uri kutach kech.
5: La shikam ish ritios lak ushlabshel aretachi shishkohonek?
0: Ri eare kibir chrech.
3: Ri uchmansh katatach we kori tios lak ushlabshel.
0: Katek uri ri Pablo kubir.
5: Hask u wach qasna shik amri ish?
0: Kibir.
3: Areri u qasna rishwan.
0: Katek uri ri Pablo kubir.
5: Rishwan shuyahun qasna rech keshibal kush. Aretak chi shubir chkech riwinak. Arech ke kohon chrech rihun che petinak ulok chrih riare. Chiare ri Jesus.
0: Ruktak wetzihri shkik amri ke qasna pari ubi ri ahawshel Jesus. E aretachi ri Pablo kukohri wakab pakiwi, ri tioshlach ushlabshel kpe pakiwi ri eare, katek uri kechaw patak chabal ek kiban ek ashal utzik ri Dios, ek kablachuk we ea chichabri. Ri Pablo kbe pari sinagoga, epa oshib ik ruk chokab kchawik. Kuya ubishik ri tzik puwi ri rachawibal ri Dios, ek rachche utz kakach kiwachweri, katek ut, ek oho hunche manshkikoh taweri. Shkibig ri tzel puwi ri bech kiwach ri winak. Mankbeta chi kuk ri eare, ke ukam ubi ri eti hoshelab. Ronohel tak ik kuya ubishik ri tzik chkech pari uti honbal ri tiran. Jeri shubano pakep honab, ekonohel ri eaj Asia, ri eaj judío, eri eaj griego, shuya on shkitar utzik ri ahawshel. Ri dios shuban nim tak mayibal rumal ri ukab ri Pablo. Shahek uri, Aretak chiko kisash pakiwire eyawabib, jun payu o jun sut che shukohri are, reyabil kelu bichkech, eshakuhe ke elri e itzel tak ushlabal. Ejo jun chkech ri ea e esal itzel, ekoch kisho ri ea judío, cheke binkatik patak ribe, shakuhe kak kibigri ubiri ahawshel Jesus, pakiwire binak cheko itzel tak ushlabal kuk, kikibig.
10: Riin kinyao bishik weri chivech pari ubiri Jesus, rihun chetak inkuyao bishik ri Pablo.
0: Eko ewoku ukohol ri Eseba, hun nim chuchkajau a judío, eare ri eare kebano weri. Kate kuri ri itzel uxlabal kubir chkech.
11: Ri inwe tamo wachi Jesus. Shakuhewe tamo wachi Pablo. Kate kuri ish hachin ri ish.
0: Eri achiche chapom rumal ri itzel uxlabal kukiakri pakiwi ri eare. Kchohin kuk ekuban kashkech. Kate kuri ri eare echanalik esoktarinak ke elubi pavihari. Conojel ri ea jefesio, ri ea judío, eri ea griego, xketamahweri. Conojel si balak xkishibirkip, katekuri, nim xkilwi ri ubi ri ajaushel Jesús. Ekichkech ri eare, cheche kohonik, kebeche ubishik ri kimak, ek kikuturi itzel kikaslemal. Ekichkech ri xkiban ri itzeltak jastak kukri e itzeltak uxlabal, eskikam ubi ri kibuj, eskiporoj ri kibuj chkiwash conojel. Webuhri, Rahil kawinak lahuj mil sakpuak. Rumal kuwaveri, ri utzigri ajaushel kikiyik ek osibalak uchukab. Katekuri, ri Pablo, xuchomak chekbe pari Macedonia e pari Acaya, arech kopan pari Jerusalem, ri are kubih.
5: Are takchi, xinqashitak ri inchila, xukuhi rajaushik cheri in kinwil nari Roma.
0: Katekuri, ke utak ubi pari Macedonia e kewinak cheque chacun ruk riare, ri Timoteo, eri Erasto, eri are kikanaj kan keb oship ik pari Asia. Katekuri, kohun choh rumal ribe, honwinak Demetrio ribe, ri are achchayil puak, kuban rinim takrachoch ri Artemis ruk sak tak puak, eruk weri kuyasi balak kichak eki achchakib. Ke umulig ri eare, eshakuhe enikaj achchakib chik, ekubig chikech.
10: Ishwechil, rumal wechakri, riish kohun utzalak ikaslemal. Katekuri, riish kibilo ekito, che pari Éfeso, eshokuje paronohel ri Asia, we Pablo ri, rumal ri utzig, kubano che sibalak ekiwinak kikiterne bej riare. Rumal rech che kubirche wekachak kaban rukwe kakab, mané Dios taj. Weri, manos tajwa chrech wekachak, ekretze lahuwoch, Rinim rachoch ri ishok Dios Artemis. Ekusach ri ukejil riare. Chek kitejelash uwoch parri Asia. E paronohel ri uwoch uleu.
0: Ruk wetzigri ri eare si balak shpeko yowal ek kirakakeh kichi.
12: Ni malak uwantajek ri Artemis kech ri ajefeso.
0: Shkohi kash paronohel ri tinimit. Si balak kikitig anim kari uk olibal tzig. Ekikamom ubikri eag Macedonio. Rigayo eri Aristarco, cheskachilag ri Pablo pariube. Ri Pablo krakok ubik chkiwach ri kimulim kip, katekuri ri etijoshela shkikilo. Ejujun binakche eaxiarkas, chek kilook egriare, sibalak kitach rech arech mankbeta jawi ekowi ri binak. Enikaj binak, junwiri kikirakakeh kichi ichrech, e enikaj chik, junwi chik kikirakakeh kichi. Ri binak kimulim kip, Sibalak kechuharik, eare sibalak ekiman ketamtak haschek ori mulin i. Ejujuntak winak kikiban cheri Alejandro, cheri ea judío, kikikoh nabe echkiwach, kubiehun tsich kechri winak, kubanhun kutbal ruk okap, ekrah kubiehun tsich kechri winak. Tekut, aretachi ishketamachche a judío riare, konohel shahunam urakik kichi kikibano keb kahbal.
12: Ni malajo pantajik re Artemisa kechri a Jefeso.
0: Aretachi rikinimal kovinik kokasak kiwach, kubir chkech.
3: Ish a Jefeso. Hachim man retamtak pawe uachuleu. Cheri tinimit rechri Éfeso. Are kolowinak rinimalak rachoch ri Artemis eri uachbal. Che tsakinak lok shas parikaho lok. Rumar rech, chewiri kasak lakzig. Rahawashik cheri ish ki khamarisah iwach emiban hunchu khala khas uwach. Ri ish she ika mulok we achi khabri, ri are mankota hun ki ma kibanom e mankota hun itzeltzih ki bimpuwi ri ishok Dios Artemis. Weri Demetrio ri, eri e achakib che e kachilam ulok ri are, ko hun ki choh puwi hun winak, ko hun katbaltzih e ekori enim keklem. Chikikama ubiri kichoh chikiwach ri eare. Kategori, weri ish kochi nahun chik hasuwach, heibig chikech ri nimalag mulin ib. Kategori kamikri, kuya ok chomashik, Cheri uch tajin kuchochin ruk ri César. Rumar rech che mankota obeal o cholajil we mulin ibri.
0: Katekuri, ruk we tzigri, shutukik uwach we mulin ibri. Hechos capítulo 20. Aretak chi ishkiz uwach ri urraqik kichi ri binak, ri Pablo ke usikik ri eti hoxelab. Ekuyahun kubisibal ku ishchkech. E aretak chi ishich abetak kanok, ri are kelubik ekbe pari Macedonia. Kbin pawetini mitri, esibalak kuyau bishik takritzik, rech chukab chkech ri kekohonik. Katekuri kopan pari Grecia. Chilak kanak kan oship ik, ri ea judio shkichomak hunkash puwi ri are. Aretak chi uchomam chik chekbena pari Siria pari Polou, katekut rumal weri ktsale holok pari Macedonia. Ri era chil, Eare risopatros che ucohol ripiro, ajberea, ri aristarco, eri segundo, ri eare eaj tesalónica, ri gayo che ajdoberes, eri timoteo, shokujeri eaj asia, che eare ritíquico, eri trófimo. Ri eare xenabeajik chkawach, exujkeyeh pari troada. Katekuri, ri uj kujelubik chi pari Filipos, exujok pari Polo. Pakisbalqij, rech ri kashnawache mankota uch amilal. Epahop ichchik shkirik kib kukri eare pari troada. Chila kohkanak kanok wukub kik. Rinabek ich rech rishmano, ri uch shkamulik kib che upirik ri kashlanwa. Ri Pablo che kelna obik pari hunchik kik kchaw kukri eare. Kchaw kukri eare chik ate panik ahakab. Kosi balak takchak pari kolibal chika khawihe uch kowi ri uch. Hunkohol alache ubi eutiko, Kopuwiri uchi uantana. Ri are sibalak kashchi uaram. Are takchi tajin kchaw ri Pablo. Katekuri ri are stzak ubik shas pari urrosh akanibal kha ubik. Katekuri shkichelek shas kabinak chiwi. Ri Pablo kakakulok kulukuba ri puwiri are kukaluk ekubik.
5: Mishibihi wip. Ri rushlabal kopari are.
0: Aninak kakan ubik kupiri kashlanwa ekwaik. Katekuri sibalak chaw chikatena shaktarsanik, katekuri kelubik. Rikohola la kaslik, ewari hunimalak kubi isabal kush. Katekuri riuch kuhnabea hubi paripolo, kuhbin ruk ri ala hukub, kuhbeo bik chunakak ri aso. Hawihe kakarika wiri Pablo, aresh kakama ubik riare, rumal resh chiriare shuchomak chachrakan kbeo bik. Aretak chiriare shukurika pari aso, Riuch kakak amu biriare pari kahoku, ekurbe pari mitilene. Katekuri pari hunchik kik, kuhelu bik ekurbe chuwach rikios. Pari hunchik kik, shukas chuwach risamos, shukchaki pari trojilion, e pari hunchik kik, shukopan pari mileto. Ri Pablo, shuchomachche shakshkash ubik pari Efeso. Arechman shaktakubikan ri pari Asia. Shaschanim kbek, rumar reschewek kowinik. Kragre arek o pari Jerusalem pari oqigri Pentecostes. Chi pari Mileto wi, ktakan ulok arechri enim winak rechri komon tiosh pari Efeso ke per ruk are. Aretakchi ke opan ri e are ruk kubik chkech.
5: Ri ishi wetam ri shimban ri ini huk chi pari nabek ir. Aretakchi shinopan ri in pari Asia. Kim patanik ri ahaushel. Ri in kin wonanik. Ri in kinok ik. Eri in shin raqsiblak ashrumal kech ri ahudiyo. Ri ishi wetam che ri in shimban runohel ri utzil chiwech. Aretak chi rakawshik che ri ishk ori tzihi wuk. Shin yaw bishik, kdeba pari kaibal on pari wachoch. Shin ta chi kech ri ahudiyo, e chi kech ri ahgriego. Arech kikik esh kip chubach ri dios, e kekohon chrech ri Jesus kahawshel. Katekuri, Kamikri, riin in hatalik rumal ritioshlak ushlabshel, kimbe ubik pari Jerusalem. Katekuri, manwetam tari hastak chek pepanuwi chila. Katekut, paronohel tinimit, ritioshlak ushlabshel, kubik chuech che in rieem na siblakash. Katekut riin, mankinyatahun uk ihir wenuk aslemal. Riin shuwi kingwah kintihanim. E kimban rinuchak che shuyari a hausel Jesus chuech. Rahausik che kinja ubishik riutzil, rechri utzalachzi rechri usipanikri Dios. Katekuri, kamikri, ri inwetam cheri ish igunohel mankiwil tachi kumul nuwach. Ri ish, cheshin kuhi chishol, eshin yao bishikri rahawibalri Dios. Rumal kuwaweri, ri in kamikri, kimbich chiwach ri ish. Ri ing mangkota hunumak ruk rigik el ni malak konohel winak. Rumal rech, cheri in, manshin shibik tawib. Shin yao bishik runohel ri hastak che rahawshik kimbich. Shin bih ri urayibal ri Dios chiwech. Ri ish, ut chiwila yib, eche yuila konohel ri ehukat, cheri tioshla hushlabishel, kishukoh ahyuk pakiwi. Arech ri ish kish yu unik, Chrech riu tiosh ri Dios. Cheriare shulo rumal riuk ik el riuk ohol. Ri ingwetam. Chiare tak chikimbe ubi ri in. Kepena ri chishol ri ish e junta kutiu chikikibana ri kash chikech ri hukat. E shokuhe shas chishol ri ish. Ke walik nari e junta kachihab chikikitzihok nari shibebal tak tzih. Arech ke kichore hubik ri etiho shelap kuk. Rumal wari, utsrilik chibana ronohel, chnatahok chiwech chepaoship hunap, chichakap e chibak ik, ri ingman shintanit cheri iyahik igunohel ruk ok ik. Katekuri, kamikri, kishinkok chuwach ri Dios e chuwach ri utsik ri usipanik. Chek kunik kuya kriha, e chek kunik kuyari e chpal chiwech chikishol konohel ri etiosh lagtakwinak. Riin manshwakta puak, on anpuak, on atyak cherech hunchik. Riishi wetam chiaretak chi rakawshik chiwech riin, echkech riawichil, arewe nukapri, shchakunik, eshuban rihastak chi rakawshik. Katekuri, riin shinkut gweri chiwech, rakawshik chi parik ashchak kekapatanik, rietu karwinak, ekinatisashik ritakutsik rihawshel Jesus. Che shas are are shbinik. Are nim chinari kikotemal kuyo pari yaanik chuwachri ukamik.
0: Are tachchi shbitah rumal wetzir rim shukikuk. Katekuri kchabruk ri Dios. Konohel keok ik kikiak ki puwi ri Pablo. Katekuri kikaluh ri are ekitsumah ruk ronohel kanima. Ri are kokash pari kanima. Rumal reshche ri are shubikche mangikilta chi uwachri. Katekurik kachilah ubik chikatena parihoku. Hechos capítulo 21. Aretach chishe chabetah kanok ri eare, ri uj shuhok paripolo. Katekuri shuhbe ubik chiparikos. Parihon chikir, ri uj shuhk ash chuwach ri rodos eripatara. Shkarek hun hoku chekbe ubik parifenicia, ri uj shuhak an chupam e shuhbek. Aretach chiri uj. Ukko apan chuwach ri Chipre, shkayakanok pari Kamosh, eri uj kuhbe ubi pari Siria. Katekuri shuhopan pari Tiro, rumal resh chechila, ri hokup rahawashik kuyakan ri Ekan. Aretak chi she ekarika ri eti hoshelab, shukkanak chila wukup qih. Ruk ri ushlabashel, ehuhunch kech ri eare, shkibih chrech ri Pablo arech mankapakita pari Jerusalem. Katekut, aretak chi shkis ri wukup qih, ri uj shukhel ubik, ri uj shukkachi ilah konohel riwinak, shukhel ri shukib, eri akalab. Tzan hachi ri tinimit, shukshuki chuchi ri polow, e shukchabruk ri Dios. Katekuri, aretachchi ishiatah ri rutsi qawach, ri uj shukhaqan parihoku. Katekuri, riwinak shetzelek patak ri kachoch. Ri uj parihoku, shukbechi paritiro ka paritolemaida. Ri uj shkaya rutsil kiwach ri eachalashik, Eshuk kanak kan hunk ikhkuk. Katekuri, shukhel ubik pari hunk ikhchik chika pari Cesarea, shukkakchi pari rachoch ri Felipe ri hunche are yal ubishik ri utzalakchik. Ri are hunch kishol ri wukub. Katekuri, shuk kanak kan pari rachoch. Ri are ko ekiheb apok umial, chik kibik ri tzik khekhas ri ekashal utzik ri Dios. Katekuri, are takchi ri uch shuk kanak kan chila keb oshib ikh, Hun kashal utzik ri Dios, agabus riubi, shkaholochchi pari Judea. Shpekuk, katekuri shukamukok ri shimbal upam ri Pablo. Shushim ri rakan, eri wakab ekubiach.
3: ریتیوشلخ وشلب شیل کبیخ ویری ریاچی چه ریچ ویشیم بلری خیوه و شیمیک ریاریک کبان ناری اعخودی و پاری خیروسالیم کاتگوری که کمنا و بی ریاریچ کی واچ ری منکی کخونتخ
0: روک ویچیخ ری اوخ اری وینخ چه اعخچیلا شکتاچ ریچ ری پاولو اریچ منک پاقیتا و بی پاری خیروسالیم کاتگوری ریاریک کبیخ
5: خس چه چه ری ایش کی شوقیک اکیبان کس چه ریچ ری وانیما ری این کن کمواخ چکین یوتیک اشکوهه چکین کمسشک پاری خیروسالیم رومال ریوبی ری خوشل خیسوس
0: رومال چه منکره تخ کتا اری قطیخ چرچ کختانی چه او بیشیک ری قطیخ اک قبیخ
3: چپان تخوخ باری او رای بال ری خوشل
0: اری تخ چه اشک اوی خوخون تخ ایخری کقاسکو باری ری خوشیک اکوخ پاقی چه پاری خیروسالیم اخوخون تی خوشلاب اخسساریا شبقوک اشوخکیک ام او بی پاری رچوچ ریم ناسون چه اخچیپر خونوخیر تی خوشل پاری نبی تقیخ اره تخچی ری اوخ شخوپان پاری هروسالیم ری اعچالاشیک شوخکیک اولاخ روک سی بلاخ کی کتمال پاری خونقیخ چیک ری پاولو کبیقوک پاری رچوچ ری سانتیاغو خویخه اشکی مولیخ وی کیب کنوخیر ری انیم تقوینق اره تخچی اشویا ری روچیل کی وچ کو بیخ چکیچ رونخیل ری خستخ چه شبن ری دیوز چکیچ ری من که کخون تخ رومال ری اوچاک ریاره کتی کوری ری ای آره نیم شکیلوی ری دیوز رومال ری چیخ چه شکیتو کتی کوری کی بیخ چریچ
3: چاوی لبا ری ات قچالال چه سیبالخ ای خودی و شکوخونیک کتی کوری ری ای آره کنوخیل سیبالخ ای چیشوم چریچ ری پیشاب تا تخینق و چیخول کمار ری ای آره چری آتا کوتوم چکی وچ ری آخودیو ری کوچ کی شول ری من که کخونتخ چه کی کیا کن ری مویسیس آره تخ چی اب ایم چکیچ چه من که کی پوستا چی ری وی ری کی کووی ری اکلکوال ای چه من که کی ترنب اختا چی ری پیشاب خاص کوک قبانو ری وینق شس کی کی مولیخ کی بری رو مر ریچ چه کی تانا ری چه ری آتا تکو ورار ری چاب آنا با ری خستاق چه ری اوخ که قب ایخ چاویچ خوک ری اوخ اکو اکی خیب اچی خاب چش کی یاری کی تیخ چریچ ری دیوس چه اکاما با او بی ری ایاره چاب انا ری چخ چوب اینک کوک ری ایاره ای چا تو خو با ری ات رخیل اریچ کسو کش ری کی وی شاخه گو ری کنو خیل ری ری وی نق که تا مخ ری چه من تیخ تا ری ری تیخ چش کی تا پا وی ری ات ای شقو خی چه ری ات کا تر نبیخ ری پیشاب ریوی نق چه نب ایکا نق من که کخون تخ ایکا مکری که کخون چک. شتاقا تخی کو بیشیک ری قطیخ که قیل ایب چه و تیخیک ری تیخ چه ریج تا بل تو اوب شیع چکیچ ری ایسال ووچ دیوس. که قیل ایب چه و تیخیک ری کیکیل ری کی تیخ ری خیطاق وقت چه که خیطاشیک ایکا قیل ایب چه ریج ری خیطاق کولانیم چه من اوچ تخ.
0: پری هون قیخ چک ری پاولو که اوک امو بی ویا چه خبری. کتی کوری ایک بیکو چرچ ری چخ چو بینیک اکوک پاری نیم رچوچ ری دیوز اریچ کو یاو بیشیک خونپاک کیس تاق ری قیخ ریچ ری چخ چو بینیک اخونپا رغواشیک چک چی ایشیک ری تابل تقوب چکیچ کنو خیل ری ای آره اری تخ چیک کیس ری بکوب قیخ ری ای خودیو چه اپتینق پاری آسیا ککیل ری آره پاری نیم رچوچ ری دیوز ککی بیخ ری کاش پووی ری آره چکیچ ری بینق چک کی کخ کی قاب چرچ ری آره کته کوری کی را قاقیخ کیچی
12: اچی خاب ایشاخ اسرائیل چو خیتو با اره وا و خون اچی ری چه کو بیخ چکیچ کنو خیل ای پارو نو خیل کل بال ری چل پووی ری قطی نیمیت پووی ری پیشاب ای پووی و کل بال ری کته کوری ریاره کیو کام نیو لخ و خون اخ گریگو پاری نیم را چوچ ری دیوز ایش ری چالاخ و تیوش لخ کل بال ری
0: وری شر رومال ریچ چشکیل ری اره پاری تینیمیت روک ری تروفیمو ری آره چه آخه فیسو کته کوری اشکی چومخ چه آره ری پاولو شکمو اولوک ری آره پاری نیم را چوچ ری دیوز کنو خیل ری تینامیت که چو خاریک ایلوی نخ که پی اولوک چه پارو نو خیل کل بال اولوک شکی کوخ که قاب چرچ ری پاولو اشکی چورخ او بی ری آره چه پاری نیم را چوچ ری دیوز اک کی چاپیخ تق ریو چی ری نیم را چوچ ری دیوز ککاخ کی کمیساخ ری آره اره تخ چی شوپان روک رینی ملخ کامل بی چکیچ ری اینکاخ ای کامل بی چیک چه ایرچ چوخ شوپان روک ویچیخ ری
13: شوالی سخ ریب رونو خیل ری خیروسالیم
0: شاس چنیم که اوکم او بی روک ری اره ایخو خون تق سولدادوس ای ایخو خون تق سنتوریونس ایکو تیخ انیم خوی ایک اووی ری وینق ری ای اره aretachik kil rikinimal erijetak soldado ketaniche uchayik ri Pablo. Katekuri, rikinimal kakit ukok ruk, kukam ubiri are, ektakanik arech khatish riare ruk kepchich. Katekuri, kuta o hachin riare, ejas shubano. Katekuri, chkishol ribinak, enikahun wiri kikirakakeh kichi, eri enikahchik hun wichik kikirakakeh kichi. Pawekashri, makbanta kovinem che hun saktih, katekuri ktakanik arech kkam ubiri are, pariha rech richoh. Aretachi copanchu wachri anibal, rajawashik cheri hetak esholtato, kikitelehri are, rumar res cheri winak sibalak kashtahin kikibano, sibalak winak kikiternebem ubiri are, kikirakakeh kichi ekikibih.
14: Chikamisahri are!
0: Aretachi ri Pablo kochu wachri uchi ha rech choh, kubih chrechri kinimal.
5: La kuya o kimbih hunzih?
0: Ri are kubih chrech.
4: Awit ambari atri griego, laman at tarijon a Egipto chepatakwe igri, she ualisar ekhemil itzel takwinak, e she ukamulokri eare parits en alikuleu?
0: Ri Pablo kubir.
5: Riin ina judío, ina tarso, junutinimit risilicia, erunutinimit kohun utzlak utzihoshik, kinta chawech, chayaba chuecharech, kimbih juntzir chikech lesiwantinimit.
0: Weri xiatach rech ri Pablo, ri are takal chotak ri akanibal, kuban hun kutbal ruk ri wakab, mankota chi hun has uwach ktatahik. Katekuni ri are xe uchabeh patzih hebreo. Hechos capítulo 22.
5: Yacharashik, ektatashelab, chitatbeh wetzih, chikamik ri rakawshik kimbih chiwech, arech kintowib.
0: Aretachik kitochek chaukuk patzih hebreo, mankota chihun kchawik, katekuri kubih.
5: Riin ina judío, riin shinalash paritarso chihun utinimit risilicia. Katekut, riin shinki pawetinimitri, echuach shirakan rigamaliel. Riin utz retamashik shimbano ripishab kechriekatat, katekuri. Riin sibalah inachishom chrechri Dios, ish hachari ish kamikri. Riin shinguakatah shasruk kamikal wehun berri. Riin shinkoh rihetak chich, chikechri achihab eri ishokib. Katekuri shinkek pariche. Heri hachaketam rinim tak chuchkahawib. Ekonohel rihukat kechri enim takwinak. Shokuhe rieare ri. Shikiyab bi hujun tak wuk chuech kechri eachal shik ek opari Damasco. Katekuri, ri in shimbek, shinsuk ubi pawetinimitri, arechruk tak chich e yutulik kinkomulok, inriare pari Jerusalem. Eshaheri, kekahisash kiwachriare. Ri in, aretak chi imbenak pari be, nakachik chrechri Damasco, chishakte pari kablahuk kakbal. Ojun nimlach sakid, shas parikah petnakwi ulok, shusutihwi esh chublinik. Riin shinsak chori uleu, eshintahun chabal cheshubih chuech. Saulo, Saulo, hasrumal rech chekina wokatah? Riin shimbih, at hachin riat ahaushel, katekuri kubih chuech. Inri in Jesus rinasureu, chiriat kawokatah. Rieare cheek owuk. Shkir risakil, katekut, mang shikitat ri uchabal riare chishchawuk riin. Riin shimbih, has rahawshik kimbanna ahawshel, riahawshel kubih chuech, chatkwalihok. Hatubi pari Damasco, hela kibishna ri chawech ronohel ri kastakche rahawshik kabanna riat. Riin, mang kinkaita chik rumal ri nimlak sakil, hunchikech riewachil, shinu yukeh ubi. Chrechri nukab, eshaheri shinopon pari Damasco. Chila kori Ananias, hun utzachich wuch ripishab, ekonohel ria judío eko pari tinimit nim kikilwi riare. Shpewuk in, yaretak chiare konakak chuech, kubih chuech. Saulo, wachalal, chadkai bahumulchik. Katekuri riin, chichanim shingwil riare. Katekuri kubih. Riki Dios riekatat. Shrach cheri at kaweta magri urayibal riare. Arech ri at kawil risuk winak. Ekatari uchapal cheshas kel ulok pariuchi. Rumal rech cheshakawshik cheri at ut chegabir chikiwach konohel riketak winak. Rihastak shawilo eshatao. Has hunchik tzir kaweyeh na kakabir chatgualehok. Chakamari kasna. Katekuri chachahari amak pariubiri are. Aretakchi ri ini inkochi humul pari Jerusalem. Pahunkih aretakchi kinchauruk ri Dios pari nim rachoch. Ri in kohun nuichik. Ri in shingwil ri ahaushel cheshubir chuech. Shas chanim ri chatelubik pawe Jerusalem. Rumal rech cheman kukulashta ri riatzih panuiri in. Ri in kimbih. Ahaushel. Riare ketam, cheri in patakri sinagoga, shein kamubik, eshin kek pariche, eshin taknik arej kehich ishruk asiar, rihachin tak shekohon chawech. Yare takchi, shikichikeh riuk ik el ri Esteban, rial tzih pawi, riinink ochila, shukuhe riin, ut shein wilori hachin tak shekamisanik riare, e in rishin kolori katsiak riare. Katekuri, shubich chuech, hat, riin kingwach nach katintakubik, katintakubi kuk riman kekohontak.
0: Shkitatabeh reare chik atena wetzihri, katekut luktak wetzihri, shkirakakeh kichi ekkibih.
10: Chiwesahu bi chori wachu lewek wunakri, yare man ut tak chikoriuk aslemal.
0: Kikiban si balakash, ekkikiakri katsiak. Ekkikek ripoklak patak kiakik. Rikinimal kubano chikkamulok riare pariha rech richo. Ektakanik arech kikot uchi riare ruk rishikai. Arech ketamak haschek hirakakek kichi riwinak huwi riare. Aretak chik hat im riare. Ripablo kubich rech rikamalbe chkech eok alwinak.
5: Layatal chiwech arech riish kihich ih hunak romano. Chimankota hun katbal tzik shban puwi.
0: Ruk tak wetzihri, rikhun kamalbe, kberuk likinimal arech kubih chrech.
3: Has kapan nari, wehun achiri riare hun ahromano.
0: Rikinimal kpetik ekuta chrech ripavlo.
4: Chabih chwech, la at ahromano riat?
0: Kubih.
5: Khinak ut riin, in ahromano.
0: Rikinimal kubih.
4: Riin si balak puak shinya oche ulok ik arech kinokik in ahromano.
0: Ri Pablo Kubir.
5: Riin, inach Romano chipari wala shibalulok.
0: Riwinak chechepe ulok che uchayik riare, ke elubik. Katekuri, rikiniman kushibih rib rumal res cheshretamah, cheshuhat ihri chich chrech hun ach Romano. Pari hun kichchik, krachretamah has rikask kibih ri ea judio puwi riare. Kubanochek kirik riare, Ektakanik arech kimulik kibri enim chuchkahawib ekonohel risanedrin. Kategori kukamulok ri Pablo ekuyari arech kiwach.
6: Hechos capítulo 23. Ri Pablo keukayeh risanedrin ekubih.
5: Ea chalashik, ri inim benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chikate pawe hun kihri.
0: Kategut, rinim chuchkahaw Ananias, Shask takanik arech kwakaleshik pariuchi. Katekuri ri Pablo kubih chrech.
5: Ri Dios katuchay nari riat, chiat hun tapia asakrisamawi. Riat, laat tuyulik arech kaban ri katohtzih panuwi ruk ripishap. Ikawetsela huwach ripishap aritakchi katakanik chinuchayik riin.
0: Ri each imiya kikibih chrech.
3: La kabih etzel takzih puwi rinum chuchkahaw rech ri Dios.
0: Ri Pablo Kubir.
5: Ishwachalal. Mawentamta weare nim chuchkahauri riare. Rumal rechche tzibatalek. Mawetzela uwachri kinimala tinimit.
0: Ri Pablo retamche kore hukat kechri esaduceo. Eshokoheri hukat kechri efariseo. Katekuri kurak uchi eparisanedrin.
5: Yacharashek. Ri in fariseo. In rakwal hun fariseo. Ri in. Inko chuwach riqat bal tzikhri rumal rech cheri uch kqiyeh rik astekhi bal kiwach riyekam naqib.
0: Rukwe tzikhri Shastanim ke chojin ri efariseo kukri esaduceo ericomon shkihach kiwach. Romal resh cheri esaduceo kikibirche mankotari kastajibal, mankotari e ángel, mankotari eushlabal, katekutri efariseo kikohweri ri eare. Katekuri, shmachtah hun nimalach ash. Ejujun etzibanelab kechri ekihokatri efariseo kiwalihik esibalach kekulelan chevehastakri.
4: ريوخ من كفريق تخون يتسيل خاص واج بوي ويأجري لخون وشلابال لوش جاوروك اون خون انخل نلو
0: اچانيم شوالا خون نمالاق چوخش كيشو ريكي نمال كوشي بيخري ويريبيناك كي موش ريباو شخيك وري كي اوتاق ري اشولتاتو اريش كي قاخ اولوغ اك كي كام وبيري اري باريخا ريش ري چوخ باريخون چاقب چيك ري اخوشل كولو ري قاري اري اكو بيخ چريش
7: چكوبي با اكوش خیری خاچا قس اوتس کو بیشیک شبان پنویر این پاری خیروسالم شکو خیر خو شیک چه خیری اوتس بیشیک کبانو پنویر این پاری روما
0: اره تخچیک سقرسان اوچ رقیخ ری ای خودیو که کی مولیخ کیب شچومانیک اشکیخی کی با اکی چیخ شاس روک ری اناتیما چه منکه و اتانا ای منکه قومون تانا چی کتینا که کی کمیساخ ری پاولو ری ای اره چشکی چومخ ویری اکی چینا اوچ ری کاویناق ke opanch ki watch ri enim tak chuchqa khabib eri enim winaq ek kibir chkech
10: ri ukh qabir shas ruk ri anatema cheri ukh mank qatir tana ri qawa eri kukia chikatena ri ukh qa kamisah ri pablo katekuri ri ish chanim ri kuk ri sanedrin chibir chrech ri kinimal cherra khoshik chek kamulokh ri are iwuk waral are chri ish otri lik kibano ri uban takhik katekuri ri ukh are takchi maha kopanik خا کامیساغ ناری پاری بی
0: ری رال ری راناب ری پاولو شرطا مخ ویری که بیو بیک چی پاری خا ریچ ری چوخ کک او بیک اکو بیخ ویری چرچ ری پاولو ری پاولو کسیکی خونچ کچ ری کامال بی چکچ اکال اکو بیخ چرچ
5: چک اما او بیک وی اکال ری چوچ ری کنی مال رغوشیک چی کو بیخ خونچیک چرچ ری آره
0: ری کامال بی چکچ اکال کو کم او بی ری آره اکو کم او بیک چوچ ری کنی مال کو بیخ
3: Ri Pablo, check opa che sinusikir e shuta chwech arech kin kamolok weak al ri chawech, rumar rech check o krach kubir chawech.
0: Rikinimal kukam ubiriak al chrech riokab, kuku ri bruk ekuta chrech.
4: Hasri kawah kabir at chwech?
0: Kubir.
15: Ri eahudiush kimulir ki ek kark kita chawech, arech kakamolok ri Pablo, chuwach ri sanedrin chwech. Arech ut unikoshik ki ban ri bantakhik are makokh ki tsikhri are eki china chugosh ri kawinaq tik ke yakhri are shki bihruk ri anatema cheman ki tikhtana ki waku kya chika tena ki kamisakhri are katekuri chanimri qiyam chariat kaya bechkech chi wani kuri
0: rikinimal kuya kandi akal ekuchilbekh kanokh chrech we tsikhri
4: مابیخ چرچ خوناق چه شابیخ چوچ و خستقری.
0: کاتکوری که اوسیکیخ اکب اک عمل بچ کچ اکال اکوبیخ چکچ.
4: پاری اشیب کخبل چقاب با آنی نقل چه الو بیک چی پاری سساریا اکب اکال اشولتاتو. اشکال لخور کی که کخبخ ریکیخ اکب اکال اچیخاب روک ریکی خستقرچ چوخ. کاتکوری شوخه اخوخون کیخ ارچ کوکخ ری پابلو. E utsuk amiku bi kriare chi banachik ateruk ri ataltsikh Felix.
0: Katekuri kutsibakhun wukh.
4: Ri Claudio Lysias kuyakhun rutsil uwach chrech ri utsalakh ataltsikh Felix. Ri ea judio shkichap we achiri ishkakh shkikamisakh ri are. Are takchi shinopan kuk ri esholtato eshintokikh ri are pakiqab. Rumal rech chewet am chri are khun akh roman. ری این شنواخ شنوه تاما خاص ری ایتسل شبیش بوی ریاره کتک او ری شنک امولوک ریاره چواچ ری کیسان ندرین شنویلو چی ری ایاره که چوخین بوی ری کی پیشاب ایمان کتا خون خاص وچ چه کوی اوک کمسش رومال اون چه کشیم روک تقریچ ایچ اره تقچی و تام چه کیک چوماخ ری ایتسل بوی وی اچی ری چی چنیم کن تقو بی ریاره چاوچ کتک او ری شنمیخ چکیچ ری وی نقری دیکه بین دی ایتسل پو ویری آره چرا خواشیک کی کی کامو بیری کی چوخ چاوچ ریاد
0: خیخ خاص ری تقنیک شیاچ کیچ ri esholtatok kikam ubiri Pablo echaqab kikam ubikri are pari antipatrida. Pare hunk ichchik kekiyakan riki kejenik arech eare kekamo ubiri are eri eare ketzaleg parija rech richoj. Are takchisha opan pari cesarea riki kejenik kikiyari buch rech riqatalzig ek kiyari Pablo chuach. Are takchisha sikiri buch riqatalzig kutao hachikeri utinimitri are. Are takchiriare kretamachiriare axilicia kubichrech.
12: Katin tatabehnari are takchi kepetikri chekhon risih pawi.
0: Katekuri shtakanik arech kokisashriare parirachochriarodes. Hechos capítulo 24. Parihov ichchakanok rinim chuchkahau ananias kahuloch kuk ehuhuntak enim winak. Ejun chawel pakiwi winak tertulor yubi, echuwach rekatalzik kiko huncho puwi eri Pablo. Kisikiriare eri tertulo kuchaple richoch heri kubir.
3: Maltio cheri utalaha mari riko kuk uch au malriat. Echo kohe, maltio cheri hastak cheshak eshriat pawe katina mitri. Rioch sib alah kaka maltio shik paronohel eronohel kolbal chawech riat utalah felix. Atekutri in mankin wahtak kimban nimalak kash chawech kinta chawech cheka tatape hubik rinutsik ruk ri utsil cheko awukat ri ukh kilo che we achiri hun nimalak binel yapil riare kuban rikach kishol konohel ri a judio paronohel ri uachuleu kategori riare hun hos kamalbech kech ri kihukatri e ahnasoreo shokohe riare shrah kretelah huwach ri nimra choch ri dios. Eri ush kakateh riare, kategori riat, katkowini kakotuchi arech kawilo cherek kabih ukhpuwi chikastihwi.
0: Ri ea judion shkito o, eshkibih chikastih nohel weri. Kategori, aretakchi riqataltsih kuban hun kutubal chrech ri Pablo arech ri kuya ok chawik, ri Pablo kubih.
5: Ri in wetam che riat, at qataltsih puwi wetinimitri, shasibla khunap chiulok. Rumar weri, kin kubba nuk uish chawih. Ari takchi kimbihna chawech ri tobal wip ri in kimbano. Riat, katkowinik kawetamah weri. Mangubanomta kablahuk ik cheri in shimpaki ulok pari nimalak rachoch ri Dios pari Jerusalem. Katekuri, pari nim rachoch ri Dios. Ompatak ri sinagoga, ompari tinimit. Mangin rakomtak chetakhin kimban rik esch kech ri winak ari takchi kinchaw kuk. Kamik ri, mangke kowint chechu sakrisashik, chawach ri khastak che kamik kikibih panuwi. Kategut, kink alakhisah weri chawach. Ri in kimpatanih ri kidios ri enutat, ari takchi kinternabek ri be. Nuk olom ri nukohonik, paronohe ri khastak chek opari pishap, e paronohe ri tziptalik pari kashal utzih ri dios. Kineyen che ri dios e hachari e are. Chek ohun kastahibal kiwach ri esuk lahtakwinak, shokuhe ri ahmakib. Rumal kuwa, shokuhe ri in kinwak chek ohun utzalak nuchomanik, chuwach ri dios, echkiwach ri winak. Are takchi, kochisibalak nuhunap, ri in shinkamulok hohun takpak, chrechwe tinimitri, eshinji hohun takdabal tokob. Katekuri, shinkirika pari nimra choch ri dios, ari takchi takhin kiban gweri, chuwach che akanok, ri in shimban rich akchobenik, shimbano, eri in mankot kash shimbano arech ri winak shkimulik kib. Katekut, ikhuhun ea judio, ea khasya, eare, ri rakhawshik che kepe chawach, e kikikoh hun choh panuwi, wek ohun khastak wach panuwi ri in. Katekuri, we eare ri, che riek owaral ri, chikibih bari numak, chishkirak panuwi ri in are takchi, ink o chikiwach risanedrin. Lashuwi rumal rech, che in shin rakakeh nuchi, chikishol ri are, eshimbih. Ri in, kamik ri, kipan katpal tzih panuwi ri in, rumal rech rik astahibal kiwach ri ekamniakib.
0: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we khastak puwi ri be, ekuyakan riqatbaltsikh pahonchik qih aretakchi ikubih
12: aretakchi rik amalbel isyas kishli uloq ri'in kin banari nuqat balsiq puwiri kibih.
0: Katekuri, ktaqanch rech rikamalbe chkech okal arech kuyari are pache, e arech kuyabe chrech arech tsokopitalik hubiq, shakuhe mankeq iltari arachil arech kipatanik riare. Okowinak chikep oshibqih, ri Felix kperuk ririshokil drusila, cheriare.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Camulo

0: كريوش لبال ياري نملك تشيواخ نبي ريقاشي بالو تسيخ ديوس رومال ريج شريخون تشيكيشاو بتاق ريج أبال منكو تسيخوخ تري ويناق شاني عريكو تسيخوخ ريديوس شاكي كوري منكو تخون ويناق كتشاباو ريتسيخ باريوش لبال كوبيخ نيكاخ كوتاليك تقخاسواج كاتيكوت ريخون تشيكو قاشاخ وتسيخ ريديوس كتشاو كوك ري ويناق عريشكو يك ري كومون عريشكو كوتري اوتسبي ايكو ياري جوقاب ريخون تشيكو بتاق ريج أبال شاري كويا كريب أري ريخون تشيكو قشاخ وتسيخ ريديوس كويا كرنوخيل ري كومون هنا كوت ريين كين واق شي ونوخيل كيشاو بتاق تشابال كاتي كوت أري نابي كين واق شي أري كي قشاخ ري وتسيخ ريديوس رومال ريش شي ريخون وينق تشيكو قشاخ وتسيخ ريديوس أري نمنا وبانتخيك تشواج ري كيشاو بتاق ري تشابال شوي نيوي ري أري كو قلاخيساخ ريوچولاخ ريتسيخ عريج كويك ريكومون تيوش كاتي كوري كاميك ري ريشا چالاشيك ويتاري إن كيم بي باري كومون كاتي كوري كينش أو چيويش بتاق چابل هاس كو تزيل ري كو كامولوك ويري چيويش ورينو تسيخ من كويات خون قلاخي سانيك چيويش او من كويات خون إنوغ اون هونك أشي بالو تسيخ ديوس اون هونك اتبال خيواكو كل ما تخروك تقريق أهم ريسو اون ريتون ويمان كو اوهو ماخ ري روكيبال خاص ريت اما شيك كي كيبان ري ويناق ري روكيبال ريسو اون خاص روكيبال ريتون كاتي كوري ويري روك اوكاش من قاست اوتس ري روكيبال كريساخ هاچين كو كوسوك ماخ ري بري چوشي كان ريج اوخ شوكو خيري ايش ويري ايواق من كريساخ تخون اوتس تيخ خاص ريت اما شيك كي كيبان ري ويناق ري خاص تقواج كيب ايخ ايش شاخو نام ري روك شري إش كيش أبا كيقي چكاخ باري واجو ليو كوك إتاق واجش أبال إمان كو تخون شي ماتك أوو جو لخيل وري إن من ويتام تريو كيخيل ريج أبال إن خاچاخو ويناق ري شي شاق كروك رو تيك ري شواش ريخون شي جنوش أبيغ كاتي كوري ريخون ويناق شي جنوش أبيغ إن خون كروك رو تيك ري شنواش إن شاخي كوري ري إش شكي واخ ريو سيبانيك ريو شلابال سيبلاخ چي تسوكوخ با ونوخي ساشيك ايويب چري چاريج كياك ريكو مونتيوش شارو مالكو واوري ريخون جيك جاو بتاق جابال راقوشيك جاو روك ريديوز عريج كوتا چريج چيك كوين چي او قلاخي ساشيك ريو سلاخ تسيخ رياري رومال ريج چي واري اين كين جاو روك ريديوز با جابال جاو ناك وري ريو شلابال روك ريديوز كاتي كوت من قطو بطان ري شريج رينو جو مبال خاص كو كيم بناوا ري إن كينج أوا روك ري ديوس روك ري وش لبال شو قوخي كينج أوا روك ري ديوس روك رينو جو مبال كيم بيشوخ ناوا ري خيطاق بيش روك ري وش لبال كاتي كوري شو قوخي كيم بيشوخ ناوا روك رينو جو مبال كاتي كوري وري آت شاق شوي كتتو چونيك باري وش لبال خاص كو بيشيك ري كو بنو ريخون چه من ريتام تخ كوبيغ آمين شريج ري اتو چيبل رومان ريج چه من ريتام ترياتيه كابيغ خاص سيخنا كوت ري اتو چيبل اوت كاتي كوت من كو يكتا انيما ريخون ويناق چيك كي مال تيو شيخ چيش ري ديوس چه ري اين كينج او پاني مالاخ تق چابل چي واش ايش كاتي كوت باري كومون تيوش اري اوت اري كواخ چه شخوب تيخ كين بيغ روك رينو چوما بال أريد شريين كين تيخوغ ريانيك أخشيك شريك شري خستق ووش أريد أوتسري شووشو بيشيك لخوغ ميل خستق ووش باج أبال إيا جالاشيك باري چومانيك ميبانو خاچا إشا أك ألاب أريد شبنا خاچا إشا أك ألاب باري تلال شاني أريد شبنا قاس إشري خابشيك باري أوتسطق إشومانيك تيباتاليك باري تيخ
1: كمالي ريخاب وينق شاكيج أو بخون جيويج أبال الرومال ركيجي ehun wi ta winak chik ke inch abeh na we winak ri kategori neba ru kweri chimankin kita ta wi chari a khawshir
0: shahe kori ri tak chabal mankot bal ta chikech ri eko honelab shani are kot bal chikech ri mankot ki kohonik kategori ri qashe balu tsi ri dios mankot bal ta chikech ri mankot ki kohonik shani are kot bal chikech ri eko honelab وكي مولي خيوي بري إش إش كومون تيوش كاتي كوري ischau patak chabal, eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, laman kiki bihtri, cheri ish ischuk takwinak. Katekut, wikonohel kiki bi hun tsir, rich kashebal utsiri dios, katekuri, kokubi hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel rikayahanik, cherech riare, ekonohel kikiban katok tsir puwi. Riare kukutri rikutalik kopari ranima katekuri kushulbari riwach choriwachuleu kukhilakhri ri dios ekubihri chiqasih kori dios chishol ish khina kuta chalashik hasuk isik kimban wetsihri are takchi kimuli khiwip ish iguno khel kuya o kiban khumbish khuntir kiqarkhisakh khun khasuwach chikutalik kep oship tsih pachun chabal, hun tzih rech kashibal tzih, katekuri, chibnar nohe la rech kiyaktah rikomon tiyosh, wekban hun tzih pachun chabal, chichaw ba shae kep, on shae o shib, chikihu hunal ge chawik, chaw hun aretak shichawtah rikunchik, katekuri, shahun kusolow uwach ritzih, wemankot hun ashel tzih, mischaw ba matzalik ba chishkanah parikomon, Chichauba pari guanima rukri dios. Riak ashalu tzihri dios. Shabai kep on shayo shib chichawok erienik achchik chikimunari qatok tzih. Wehun chikech riet uyulik. Kohun kutalik khasu chikrah kukalak hisah. Machauba rihun nabe. Rumal rech chay gunohel kishkowunik kikashihu tzihri dios. Kchaw hun aretak shichawta khunchik. Arech konohel kukuhi. Riket amabal, ikukuhi hun tzih rich sakad isebal parik ekumal. Rikushlabal riak ashalu tzihri dios, chikeni mangwi, chikiwuch riak ashalu tzihri dios. Rumal rich cheri dios, manhun dios tak rich chok. Shane dios rich ri hamaril. Hachapa runuhel tak komon tiosh, kech ri eus takwinak. Michauri ishokip patak ri komon. Rumal rich cheman yatalt chikech kech awik. Are chini manok hachagu bihritzih. Weri e are, kakak oket ammah puwi ikhun khasuwach, chikita chikechri kachkhil, patak kachoch. Rumal rech jemang utstak, itzel, wik chaw khuni shok pakomon tiyosh. Lapari komon puch, shil wi ulokri u tzihri dios, on la shaku paninak pari komon ish, wik okhun winak kuchomak cheri are, khunuk ashelu tzihri dios, Onchik ori uk aslemal rityosh lakush labishel ruk, chrila. Chukma uk ab pawe tzih, chekin tzibak in chiwechri, chekhunu bishab riachawshel. We mankare tamak tuwe tzihri, shukukheri dios, mankare tamak tuwechri are. Khinak ori ishkwa chalal. Chiwak ba, risipanik, cheki shushirsak ishkashiru tzihri dios. Katek ori, mei qatuk, mei qil riwinak, chegechaw patak chabal. Katekut, runuhel utzchibna epanimala jamaril. Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik, kinna atizah chiwech, ri utzlak tzik cheshimbih chiwech, eche shikam ri ish, eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utzlak tzik cheshukuhe kishuk olna, wekas kikolo pariguanima. Jeri hachao bishik shimbih in chiwech. We man jeri, mankot na uputanri, che shish kohonik. Nabe shingya o, shimbih chiwech, ri shinkam in. Cheri Kristo, shkamik rech toqbispal qawach chuwach riqamak. He khasci batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari urojq ih, hachari tzi batalik. Che shukutri chuwach ri sefas, katekuri, chikiwach chik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rib shubno chikiwuch ekhob ok al ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamik ri. Katekuri, ek onikachik che ekamunakchik. Katekuri, siare chishukut rib chuwuch ri Santiago. Katechik, chikiwuch konohel ri etakonelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukut rib chunuwuch ri in. Che in geri hachahun ak al, Chik tzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglach nit chikishol ri eta konelab. Ri in che mantakal tshuik chikibish ta konel chwech. Rumal rech che ri in shingwa katak ri ukoman tiyosh ri Dios. Rumal ri utokop ri Dios che chigwa ri nubantakik in kamik ri. Eri utokop ri Dios wa chininak parinuk aslemal. Katikuri shane are nimchna rinuchak chwech ronohel ri kichak e are. Mang intekut Shani are riu to qabri Dios chik owuk ri in. Sharu malkuwa ri eare eri in. Are gwari qakutunik ewari ri ishi koho. Katekuri wikibishik che shikastak wachri Kristo chikishol ri ekam naqib. Khas kuje che ikonik ak chishol ri ish. Che kikikocho kikibih che mankot kastikhibal wach chikishol ri ekam naqib. We mankot kastikhibal wach chikishol ri ekam naqib. Shukuhe man shikastakht ku wachri ri Kristo. Katekuri, we man shikastakht wachri Kristo, man kodu kushri ri qatzih. Shukuhe man kodu kushri ri qakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri ri uchi tzel tak qatal tzih chu wachri Dios. Rumarech, che shqiya u bishik puwiri Dios, che riare shualisak wachri Kristo. Katekuri, man shualisakht ku wach, we qatzih, che manke kastakht ki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we manke kastakht ki wach ri ekam naqib, shokuhe ri Kristo man shikastakht u wach ri. Katekuri, we man shikastakht u wach ri Kristo, man kotu kushri ri ikohonik, e ishkaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri, ri uch, we shakshuwi pa we kak aslemal ri, qayo omri qayye bal chrih ri Kristo, nimdak kok esh qawach ri kumal konohel ri winak. Manjerit agut, ri Kristo shkastak wach chikishol ri ekam naqib, are nabe chikishol ri eshe warik. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi, shukuhe, ri kastakhibal wach chikishol ri ekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nagut, kheri che konohel ke kam pari adam, shukuhe, Konohel kohun kakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas e are chi ukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal ri are. E are chi ri ukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawi bal, chrechritat shel. Are takchi, shchaktak rumal ri are, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kakawinik shas katena kiukoh konohel ye ukulel chusher irakan. Rik isbal ukulel, chikichikan na ri are buwi, are ri kamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel khas uwach chusher rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchaktahik, uchanim ri. Man kubih tari, che kokri are, che are kichakan buwi ronohel chuwach ri are. Katekuri, Are takchi, ronohel khasu wach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman nare chrech riare. Che uch akom, ronohel khasu wach, arech kushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel wach riik aswi, konohel riwinak. Weta mat kheri, khas kikich akri, ri eare, che kikik amri qasna, pa kito op ri ekam naqib. We qas tsiq che mankik astaght ki wach ri ekam naqib. خاص کوچه کامری قسنا پاری کی تو قبری ایاره شکوخری اوخ خاص چه پارونو خیل کخبل کقیا قیب پاری کش رونو خیل قیخ ری این کوچونو قهری کمیکال قصیخ نکود ایش اچالاشیک ایش ری نو قیل پاری کریستو هیسوس ری قهاوشیل و رو کوچومانی کوینق شنچ اخین کوک ری ایچیکوب پاری ایفیسو خاص کوشنچ اگو وی من کستخت کی وچ ri ekam naqib, chuk wok ba, chuk kumun ba, rumal rech che kuk kamwa chuk kibih. Mish sach ba, ri itzel taqachil, kiketzelah wach ri utz kaslemal. Qas chish kastak ba, e mish makunik, rumal rech che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khas wach ketan puwiri Dios. Gimbih wari rech ik ish bal ri ish. Katekut, kohun wa kubih na, لچه که کستخ که وچ ریکم نقیب خس روک که باقیل که تسلخیک Kashalah uchabeshekwa. Riha chekatiko. Mankuyat hunkak aslemal we makakamek. Riha chekatik at. Mangaret ri ribakilal kik iulok. Shane hunlah ihari. Hunlah huach triko. Ong huach hunchik tikon. Kateguri. Ri Dios. Kuya hun bakilal chrech heri. Haskel pari uk ush. Kuya chrech. Runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal. Man hunam tak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi bakilal ri echikop. Hunwichi bakilal ri echikop ahuokah. Hunwichi bakilal rikar. Shokuhe ek o bakilal rech rikah. Ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut. Hunri riki rihil ri bakilal rech rikah. Ehunchiri riki rihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikih. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri takchumil. Katekuri. Riuk ihil hunchumil. Manhunam truk riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe. Hinak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Katikik rikik ayuwach. Kik astahuwach pariman kik aytuwach. Katikik rik ishbal. Ekik astahuwach parinimla huk ihil. Katikik ritukaril. Kik astahuwach parijuk abalil. Katikik humwinak pariuk aslemal chuwachulew. Kik astahuwach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hum bakilal rechuwachulew. Shokuhe. Kohun ushlabal bakilal. Tibatalik were.
1: Rinabe winak, ri Adam, hunk aslikalah, chamanik.
0: Rik isbal Adam, ushlabal chekuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal, rik penabe. Shane arenabek periuk aslemal, ribakilal chuachuleu. Katekuri, paukab, kperi ushlabal. Rinabe winak, chekelubi pariuleu, riare, rechuachuleu. Riukab, kpechi parikah. Jejas riwinak, rech riwachuleu. Shukuhe, kepenari, rieare, che erech riwachuleu. Jejas riwinak, rech rikah. Shukuhe, kepenari, rieare, erech rikah. Gerinakut, riug, che shukuk ahubi, riwachbal, riwinak, rech riwachuleu. Shukuhe, riug, kakuk agnari, riwachbal, riwinak, rech rikah. Kibih werichi wech. Iachalashik, ribakilal erikik el, mankuyatah kechbeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, rikakyek, mankuyatah kerechbeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, risachibal mankuyatah kerechbeh rimansachibaltah. Hinakut, riinkimbih hunkut alik hasuwach chiwech, mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohelwa kukkeshtahna, chipa aninak, chichanimwa. Chipa hun yub yatem go pochah, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwach ri, riekam nakib, eman ke kait chiri, eriuk, kuk kestak nari. Rumal rech, cherahawshik, rihun chikik ayek, kukohri retsiak, riman ke kaitah. Rihun chikikamek, kukohri retsiak, riman ke kamtah. Katekuri, aretak chi, wewantahik ribakilal ri, chikik aywa. Kurat ya risahrib, ceri mangkik itu. Ewe hulu bang takik bakilalri, cek kam nawa. Kurat ya risahrib, ceri mangk kam tua. Cukamik, cucanim kure. Kasih kebentakri di cik cibatalik.
1: Rikamikal sebagai takik kubi parich akanik. Kamikal, hawik awiri acakanik. Kamikal, hawik awiri acokbal.
0: Riujokbal rikamikal, arele makah. Eriuchuka primakah arevi katochtzih. Katekut. Nimlak maltioshibal chrech ri Dios. Chekuyari chaganik chkech rumar de kahausher Jesus Cristo. Genakuri. Islochlach takwachlal. Ko chishkolok. Mishkesh tahik. Ut chishbinok pariuchakri ahaushel. Kasakchiwach. Kasiwetam cheri ichak. Manshaktkik iskuwach pari ahaushel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal riechosh lahtakwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rech rigalasia. Parinabek ich rech rishmano رنوخل وینق چوتسا اپنق ریپق چشتو تخک پاری رچوچ منگارت که یهشک او یایی کری گوچپل اری تقچی کنو پن این کتی کوری اری تقچی ری این اینک اویوک اینک اوچی شل ری ایش کین تقنو بیری هنگوخ کوکری وینق چشهی چا ایش اریچ که کمو بی پا هیروسالیم ری ایسی پانیک ایش اوشو قوخه رخوشی کن به این که بنا کوری ری ای اره وک این کن بنا ری پاری تینیمیت اری تقچی شنق اشتخ کنق پاری مسیدونیا رومان ریچ چری این کن قطن نوا پاری تینیمیت مسیدونیا ونه کن کنخ نا پاری تینیمیت اوینه کن قشخ رونو خیل ری قلخی وک اری چری ایش کنیک امناو بک چی پاری کل بلخوی خی رخوشک چکی بناوی رومان ریچ چری این من کن وقتخ چشق پنو قشه بل کشین ویلو بک کن ویخ چه کنگنخ کب اوشیب ایک پاری تینیمیت و غیری کراخ ریا خوشیل کاته کود چه کنگنخ کنوی پاری ایفیسو چه کاته ناری پینته کستیس رومان ریچ چه نیمالخ تورتخینق خون اوچی خواد چونو وچ اریچ کن چکونک کنی با سیبلخ اکی ریا قاک گولیل و کپن ری تیموتیو ایوک چه چخیخ باری آره اریچ من کشیبیخ تریب چی شول رومان ریچ چه شکوخه ریاره کچکون پاری اوچک ریا خوشیل خچاری این مدباگ او خون وینق کریتسلا هواچ ریاره چی کماو بی ریاره پاری خمارین اریچ کپه وک این ری این کین ویخ ریاره کوکری ایا چراشیک پوی ریا کچلا لپولو ری این سی بلخ نو بیم چریچ ریاره چی کواخ کپه کوک ریا چراشیک پاری ایتی دیمیت ایش کده کود کامی کری من کرخت ریاره وری کپه ناری اری تخچی لوگ کبک چی شخی نوگ که چیش کل پاری که هونک ری ایش چه ایشا چی خب قس ایش که تق اچی خب رونو خیل خسو وچ چی بنا روگ لوگ ابال کوش پاری تینیمید اون چیک بیشب ایشا چلاشک ری ایش ایوه تام چه ری استفانس ایری ایرا چلال پخا کل بل ایاره نبه تق وچ ری اکایا شو یا او کاته کوری ری ایاره شک چه کی پتنشک ریتیوش لخ تقوینق ری ایش شکوخه چی نمخ کی چیخ ویا چی خبری ایری کی چیخ کنو خیل ری که چکن کک ایری که کاس کک سی بلخ کین کی کتک رومال رچ شبتک ری استفانس ری فورتوناتو ایری اکایکو ری تک چی ایشه لنق او بک ری ایش ری ای اره شکیو چی ری ساخ ری نو چومانک ایری چومانک ری ایش نیم چه ویلاوی و ای اچی خبری ری کمونتیوش ریش ری آسیا که کی اچی وچ خون رو چی دی وچ ری اکیرا ای ری پریسکا شکوخه ری اوینق چه که کی مولیخ کی پاری کچوچ که کی یاو بی خون رو چی دی وچ کنو خیل یا چلاشک که کی یاو بی خون رو چی دی وچ چی یا خون رو چی دی وچ چی شول رو گری تیوش لخ چوبانک ری خون رو چی دی وچ که بی رومان ری نقب این ری این چه این پابلو و کهون چه من کرخت واش ریا خوشیل ریاره آناتما ری مراناتا چکنخ با ایوک ریو تو قب ریا خوشیل خیسوس ایو نو خیل کشین لقو قیخ پاری کریستو خیسوس ریو کب وخ شتی باش چکیچ ری ایخ کورینتو سگونده ده کورینتیوس کپیتولو اونو ری پابلو Apóstol Rech Ri Cristo Jesús Rumal Ri Urayebal Ri Dios Eri Timoteo Chejuna Chalashek Chrech Ri Ucomontios Ri Dios Checo Pari Corinto Echkech Konohel Ri Etios Lactakwinak Paranohel Ri Akaya Chiwech Ish Kakayao Panak Hun Rutsili Wach Rech Ri Dios Chekatat Shel Ejun Rutsili Wach Rech Ri Ahaushel Jesús Cristo Teuchitalik Tba Ri Dios ריוטת של רכהו חיסוס קריסטו. ריטת של רצ' רי לוקוק אבל כוש, אדיוס רצ' רנוחל קובי סבל כוש. ריארי שקובי סבל ככוש פרנוחל קש כקריקו. הרצ' ריוך רוק רי קובי סבל כוש רי. שכק עמום שסרוק רדיוס. שכוכה כקובי סך ככוש, איניק אחצ'ק פרנוחל קש ככיריקו. רומל רצ' שחרין הקוט, چک آسی بلخ کش رچ ری کریستو رومال او تاق بیسا شک قواج شقوخه رومال ری کریستو ری اوخ کانیم لخ کو بیسا بل قکوش lauhko uch parik ash weri shara gawshi karechkpe kubisabalik ush eri ikolotahem lako kubisabal kak ush uch weri rakawshi karech kperi kubisabal kak ush chikuyari chukab chiwechri ish parik ash chishukuhe kakak ashkoli hri uch katekuri kaskak ubam riqayabal chiwik ish riuch ketam chiwishko kuk parik ajaqih chi shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kak ush riuch mangkakhtak chiri ish mataki wetamak ishachalashik parik ash chishakak ulmak pari asia aresiblak nim chuwach riqachukab kolik shukuhe manshqiyakhtak chikuk kasik riuch qaskori qadbal tsikh rech kamikal paqawi arech riuch qitam chiman kakakikibad qakush chibilqib arene kakakikibad qakush chirik ridios chiku walisak kiwach riyakam naqib are are shuto qawach chuwach rikamikal eshukuhe kutochna qawach ri ruk riare kowi riqiyibal chikuhu tochna humulri riish kishakuna riquk riuch Shasruk ri ichawem ruk ri Dios paqawi ri uch. Arech ri utzil kakarek ri uch kumale ek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba che mal tyoshinok paqawi ri uch. Ri rumal che nimal kakaban uch. Are ri uqadbal tzik ri kachomanik che ruk am kape pawe wuchulew. Kategori iwuk ish. Are ri tyoshil eri utzil che petinak ulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal ri bakilal. Shane are ruk riu sipanik ri Dios. Riuch mankot khun khasu wachchik kakatsi bakchi wach. Shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobik. Kategori riin kingweyeh che qasakat uchobik na kibano. Riish ich obom che khubik. Che uch nakut are rinim qiqihil iwuk. Riish are nim iqihil kuk riuch pariu qihil qahawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, riina reqas shingwah kinopon nape pari itinimit, arech ri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chi ulok pari Macedonia, kwah chi kinopon pari itinimit, e kwah chi ri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikhri shinchomah, lam ustak ri shinchomah, On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahe kuri kowuk in ri jae, eri man jaetak. Heri, hachari dios che mankuk esht ri utzik. Ri gacha wibal iwuk mankepte uuch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri dios ri Kristo Jesus, che shkia ubishik ri uch chishol ri ish. Ri Silvano, ri Timoteo, eri in mankepte uuch, jae, Eman jaetak, pariare shuish kohiri jae. Runuhir ritzik uhigibamu bishikri dios. Pariare urikomwiri jae. Errumalkuri riare ri uhigabih amen. Chrechri dios arech konimalahu kihil. Kategori are riare rikiyo kachukab ri uh eshukuhe chiwechri ish rukri kristu. Riare cheshuhuhiyon sah. Riare are ri dios. Riare, chishukuti o, eshuya pari kanimari nabeu sipanik, ri ushlabishel. Ri in, kimbihueri chiwech chuwach ri dios. Arech man kimbant ri ikash chiwech, chiri in, we man ibenakta chi humul pari korinto, shane are rumal che ishri kishinweda panak. Ri uch, man shat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Man hetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk Ri ikikotemal rumal rech chek ori ichukab pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech che wewumal in kishbisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Wimankot riare, ri shin ya ubis ri in, katekuri, Weri in shin tzibach ri khastak chi wech che ri iwetam. Shibono arech ri in mankin bisontak are tak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri e are. Che shas rakhaw shikwi kikiyari nu kikote mal. ri'in chaskin chomaj wi cherinu kikotemal ri'in shukuje y kikotemal igunujel ri'ish. Jenakut, pajunimlaj k'ash enimlaj bisobal pawanima. Ri'in shishil tzibaj ruk siblaj ok'ej. Eweri man rumaltaj arech kikoji ibis ri'ish. Shane rumal, arech kikwetamaj rinimlaj loqoq'ebal nuk'ux k'ochiwech ri'ish. Weshar rumal hun winak petinak ribis, manchwesh tari inri shuya wi ribis. Katekut. Waweri, shas shiya wa hubiq nubis ihunohel. Chirech we huna chiri, shas shuwi takalri, chirech riwqat bal tzihri winak. Katekut. Are utri che kisach riumak ekiya uchukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakawshik cheri ish, kukhiri loqoq ebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibag, shin chomag, cheshak ishin nabeg, arech kishin wilri ish, wikishni manek parunokhel khasu wach. Katekut, chreshri khun cheri ish kisachri umak, ri inch kukhe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makag, shane igumal ri ish ri chuwachri kristo. Rahawshik cheri uch mankuxach tpa uqabri satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam rixetak uchomanik riare. Riin chinopon paritroada. Arech ken yao bishik ri utzlak tzig rech ri kristo. Kneba che xaqatalik khun uchiha chuech pari ahawshel. Ri uchlabal mankot khun utzlak uchlanem chrech. Rumal rech che man shinrakt ri wachlal tito. Riin shin yari khun rutzil ki wach. Katekuri, shimbe pari Macedonia. Sibalak maltioshpa, shrechri Dios. Che parunuhel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal ri uch, kukejeg, parunuhel kolibal ri utzalak, kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios, are uch, ri uch, kokalak roshlab ri Cristo, chikishol ri kekoltajek, el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. Echikechnik achchik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kastik nakut, cheri uk, man ukheritak, ege khasri siblak eki, chekikik ayik riutzikri Dios, man jetari, shanek rapan pariutzil, Jehazuch taqom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kqabihwi weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishik ri utzil pakawiri uch, onra hawshik chiri uch, kqatzibah utzilak taqwuch, chihwach rech u wukshanin kqib, onra hawshik chi kqatachi wachri ish. Ish, ri ish qawuch tzibatalik pari qanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Qasik nakut, ish hunuguk ri Cristo, che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane ruk ri ushlab shel rech rik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tachot taqabak. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tiq epatak ri anima. Arewa ri utzlak kubisabal kakush kochwach ri Dios rumal ri Cristo. Chenakak owi chech ri Dios. Ri uch, mankuch kowintak, kakabich chekuk uch, petinakwi hun utz chasuach. Manchetak, ri kachukab petinakruk ri Dios. Ri are, chechukusukuba, arech kuhushik, uchachpatnel chrech hunkak, chetbalab, che manrech tatzib, shane tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheri tzib, kakamasanek, Katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanajik ri kamikal, chish tzibash chori abak, kosibla hukihil, errumal nakuri ri eralkual ri Israel, mancheko wintachik kikil ri upalak ri Moises. Rumal ri ukihil ri upalak, cheshak kok owik. La mangaret kunim ukihil ri, chuachwari ri ukihil ri patanajik rech ri ushlabshel. Shahikuri, Weri upatanakik ri qatbaltzik kukihil, nimchnari ri ukihil ri upatanakik ri sukil. Weare kakakunumak ri nabe patanakik ruk weni malak ikhilri riuk ikhilri nabe patanakik mang ikhiltari rumal rech chiwek o ikhilri shahubiq kuchiho si balak nimchina o ikhilri rihunchik kanak kan chuwach weri katekuri wek owa weke yebalri si balak ko kachukabri pariqik aslemal eri uj mang ujeritak jehasri Moises chesuko humpayu choriu palak Arechri era el cual ri Israel, mankikiltak rikikizwi rik oukisik. Katekut, shunok rikichomabal pariqekum, shahekuri, shaskate, patakwek igri, aretakchi, kisikish rikkel, uchuchguk, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Kristu, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwek igkamikri, رنوخيل تقمول عري تقشي كسيك إيش واشري مويسيس شاسك أوي خون بايو باتقري كانيما شوي عري تقشي خون ككو خون شريج ريا خوشيل ككيقتخو بيري ريو بايو رومال ريج شريا خوشيل عري ريو شلاب شيل كاتيكوري خويك أوي ريو شلاب ريا خوشيل شيراك أوي ري ري كيربال إيب كاتيكوري كنوخيل ريوخ شمان شوكا تاليك تريقا واش قيلو خشاري ديك قبنو باخون إل بلواتشاخ ريو قخير ريا خوشيل ريوخ كوخ إشتاخيك أوخ خري خشاوي خون واتشي بالري كوخ بينيك باخون قخيل إي كوخ قاش باخون قخيل شك خري ريو شاك ريا خوشيل شي أشلا بشيل رياري
2: Segunda de Corintios capítulo 4 رومال كواوي ري ريوخ كواوي باتنخيك قوك ري رومال ري ري لو قبالو كوش ري ديوس من قبنت كيب قكوش كاتيكوت ري اوخ شقك اقكانق ري خون كيشبل تشيك اقم ميريساخ قيب ري اوخ من اوخ قط با ري ايتسل نو خيبال شقوخي من قط خوص شقبان شك ريو تسيخ ري ديوس شاني روك ري اوخ الخيسا شك ري ساق لخ تسيخ ري اوخ اوخ اوت شوش ري ديوس بوي رونو خيل شو مابال كيش وينق كاتيكوري ويجو قطالنا روك خون بايو ريو تسلاح قطيخ شوي جو قطالك ري چيكي وچ ري ويناق جي إيسا چيناق جو قطالك ري چيكي وچ ري مانكي كوخونتاق ري إياري جي ري كي نوخبال شمو يرساخ ري او ديوس وي وچو ليو ري شوكي غماري ساخ ري كي جو مانيك عريج مانكي كيلتاق ري او جوبلينيك ري او تسلاح تسيخ ريج ريو قخيل ري كريستو ري ياري جي او وچ بال ري ديوس ريوخ من قياتو بيشك قيب اوخ شوي ني قياو بيشك ري كريستو خيسوس جي خوشيل ريوخ شوي اوخ اخبط نيلاب اي ويش ايش رومال ري خيسوس شان الشاس رومال ري ديوس جي شو بيخ تا باري قيب ام كتوبلين ري جاخ اري ري اري كتوبلين باري قانيما اري اج كتوبلين ري اونوخ ريو قيخيل ري ديوس جي كو باري واش ري كريستو كاتيكوري ويخوني ملاخ قينو مال ري ري اوخ قاقلوم باشو قول تقبوغ اريج ويخوني نملاخ چوقاب ري كقالا خينيك شو چاك ري ديوز امان قاچاك تا ري اوخ ري اوخ اوخ قوبا رونو خيلو واجك اش كاتيكوت مان اوخ تقال بيمتاخ نملاخ ساچي بالكوش اوخ قوليك كاتيكوت مان كوبان تكيب قاقوش شو واج ري قيبال اوخ اوخ قتالك كاتيكوت مان اوخ وونو بام تكانق وخي قوم بوليو كاتيكوت مانك إسوم تتسيخ باقوي بارو نوخيل قول بال بارو نوخيل قيخ ري اوخ قوك ام باقا باقيل ريك اش ريش ري اوك اميكال ري كريستو اريش ري اوك اسلي مال ري كريستو شقوخي كوكو تريب باري قباقيل كني با ري اوخ كوري قك اسلي مال بارو نوخيل قيخ كوك ياتخ باري كاميكال رومال ري جيسوس اريش ري اوك اسلي مال ري جيسوس شقوخي كوكوتريب باري قباقيل شريج كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كتكون باقاوي ري اوغ اريك اسلمال كتكون بيوي ري ايش كاتيكوت ري اوغ كوري قاكوخونيك روك ري خون اشلابال ري خيخاس ري تسي باتاليك
1: ري ان شين كوخونيك ارومال كوري شين جاويك
0: شقوخي ري اوغ كوخ كوخونيك ارومال نا كوري كوخ جاويك قتام چيرياري ري شوالي ساخ ري أحاوشيل خيسوس شقوخي كوهوالا خيساخ ري اوخ روك ري خيسوس إخونام قاكوخيك ري kupano chunakak riare iguk riish. Eweri, ronogeli wimal riish, arech kiyari sipanik chiwech, ishahek uri nimlak maltioshenik ri chrech ri ukihil ri dios. Rumalk uwa weri, mankinitz artari kachukab. Kneba, ikatiohilal kwili hubik. Ikatiohilal kikakarek ronogel tak ih. Rinitz lak ash, chesharech hubik kuhu sukumah. Ekuya hunimlah, ehun hunaligalah kakehil. Chkechri uch, chevang aret kakil rihastak chikakalhanik, eshani arek kil rimank alhintah. Rihastak uwach, chikakalhanik, shahubik kuchiho, erihastak chemank alhintah, shaspahunalikre.
2: Segunda de Corintios, capítulo 5.
0: Riuketam, chevunchik balre. Chiare kachoch pa we uwachulewri, we kwilinubik, ko hun kachoch cheshuban ridios, hun hunalikalakha, chekochikah, che mankichakt kikab riwinak. Herinakut, riuh kuhekhatek ukamikri, esiblak kakah kakatsakih, re kachoch chekochikah. Katekut, hachin retam we ukona, pare we katiohilalri, chekekayek, onwene elenakchi chkih. Genakut pawehun chikbalri riuh kuhekhatik rukik ash rukweri manshat kah chikhyakan wekatsakri shanarik kah chikokisash rihun atsak chikri shrihwehunri arechi kamikal shasparik aslemalk tsakwi erish banawik arech kowerich kech areri dios riare cheshio och kech rinabetak usipanik riushlabishel shahekuri Ronohel mul uchnohinak cheri uqachukab qitam chi aritakchi uchkona pawek abakilri riqak aslemal nahwa kowich rech riahawshel. Rumal rech chi kuchbin pa riqa kohonik eman kuchbin tpa hun khasu wach chi kiletakhek uwach. Riuch kosi blach kachukab eare kqach kqiyakan wehun bakilalri arech kuchheqi nakach rech riahawshel. Atekuri, riuh, wekuh kanak kampa wehun kabakilri, onwenk kayakanok, riuh, kah, chiuh uts chuach riare. Rahaushik cheriuh, uchanalik, kuh kanak chuach ri ukat bantzih ri Kristu. Arech ronohel winak, chkahuhunal, kak amri utok balil, rikachak shkabano, aretak chi uhkopa we kabakil, weshkaban riutsil, onshkaban rietzelal. Riuh chekitam, Rishibrikil chuach riahawshel, kqaq che utz ke choman riwinak. Rumal rech che chuach ri dios, riuh uchchanalik uchkolik. Shukuhe riin kingweyeh, che pari iwishlabal, shukuhe uchchanalik uchkolik. Riuh manshat shakmachir chi rukshanishik qib chuach. Riuh shuwiare kqaq kakaya chuach hun be. Arechnim kiwilwi iwib kumal riuh. Shahekuri kishkowinik kitsalih wach rikitsih rikachin taknim kikilwikip. Rumal rikastak chik alchanik. Emangaret nim kikilwikip rumal rikastak chik oparikanima. Herinak ut. Weri uch shasach rikachomabal. Waweri sharumal riutok obri dios. Ewek orikanohbal. Sharumal tokobisabal iwach riish. Rumal rech. Chiareri lokok ebaluk oishri Kristo. Kabunaw chqech che nimalak kachomak. Weshahun chiwinak shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel. Konohel na kori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri eare. Shani kikasi rumal riare, shkamik shkastak wach kumal ri eare. Riuh shas ukamik ubikri, Mankikil tache apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachomah huachri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kikabano. Rihun winak chik opari Kristo, riare hunkak upanikri, ronohel ririh winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi, rish banowik, Chikuhutsir shuk riare, rumal ri Kristo, Eshuyach kech ripatanahik rech rikamou ib. Rumal rech che pari Cristo kawiri Dios, che shbanowik arech kutsira riuachuleo, ruk riare. Riare manshril tchihumul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk riuk riutsir che rech kamou ib. Riuk uhuk eshuach ri Cristo. Hekalik che ri Dios, kubih riutsir kumal riuk. Riuk mimalak katach wechweri. Para ubir y Cristo, chujutsir baruk ri Dios, riare che manretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare, rumal tokop isbal kawach ri uch, arech uch suk il rech ri Dios pariare.
2: Segunda de Corintios, capítulo 6.
0: Katekuri, ri uch, che kuchakun ruk riare, sibalach katachi wech, arech man ruk ta itzel, Kikulah riusipanik ri Dios, riare kubih.
3: Pari utsalah takih syatin tatabih, pari uqih rikolotahem syatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri uts riqih, kamikri uqih rikolotahem. Mangkot hunwinak kakiyabe chrech arech kuriq rikash. Arech mangkot itzeltzih kibishpuwi rikapatanakik. Shani nimlah kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uch akhpata nihil rech ri Dios. Ruk hu nimlah chukab patak rik esh, pari tuk aril, e pari biso bal. Patak rich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosi bal, patak ri mankoh warta chakab, patak ri wihal. Rumal ri sukil, ri nohibal, ri koch onik, ri utsilal pari tiyoshlak ushlabashel, Pari qassih lo oqebal kush. Pari saqlak tzih. Pari uchuk abri Dios. Rumal ri uchuk bal, ri sukil, arech ri uch kakatoqib. Pari nim kuhilitahwi, e pari itzel kuhilitahwi. Pari khalum tzih, e pari utztak tzih kibish pakawi. Kuhilitahek jehas uchostak winak. Katekuri, ri uch, shas kakabihwi, ri saqalak tzih. Ekban chkech che man choptal tkawach. Kneba konohilt ketam kwach. Herik banch kech che uchwinak che uchkochi pari kamikal. Katekuri ri uch aslik takwinak. Kahisam kwach. Katekut mang uchkamisam tak. Uchwinak che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uchmeba ib. Katekuri sibalah ke kakino marisak ek iwinak. Uchwinak che mang ot hun hasrech. Katekut. Ronohel kokuk. Ish, ishak korinto, ri uch ruk nimalak kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mang ishyal tlats pari kanima. Ri uch, shas uch yal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalik ish chkech uch. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, che hunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Has ri uhunam tahil ri sukil, ruk rimankohonik tah. Has uhunam tahil ri chach, ruk ri kekum. Has uhunam tahil ri Cristo, ruk ri beliar. Has uhunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Has uhunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios. Ri uch rachoch ri kaslik Dios, hacha shubih ri Dios.
3: Ri in, kkohi na wachoch ri chkishor ri eare, e ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios e ri eare enutinimit ri. Rumal kuri, chishelu bik chkishol wewinak ri, enak chishkol wi chkech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach, Eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish numyalri. Heri kubih ri ahawshel, chekosibalah ukowinem.
2: Segunda de Corintios, capítulo 7.
0: Ishlokalah takwech in. Rukwe takzihri. Chkach achchobeh kib chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Ich qat yashir saqib pari shibrikil chuwach ri Dios. chiyaba hun ka kolibal pari guanima. Riuk mang oti tsel shkaban chrech hun winak. Riuk mang shkaban tak arech hun winak kusach si balahupak. Riuk mang ot hun winak shkilak ahuchak. Riin mang kimbihtweri chiwech hacha hun katbal tsik piwi. Shanek ateri shinjau bishik chiwech cheri ish ishko pari guanima. Keneba parik aslemal om parik amikal. Riin shasnuk uban rinuk ushchiwih riish. Riin si balak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che si balak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shukopon pari Macedonia rikabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosi balak esh. Hilak otak richoh e waralri kori shibrikil. Katekut. Ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah ukush riare. Riare, shubich chkech cheri ish, ishkopa nimalach iraibal pari ikush. Shubich chkech rik esh pari iguanima. Rinimlach tokopisbal nuach ri in, erukweri. Oni malach no kikote mal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal rinunguh shintz ibach, mankino otar rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nunguh ri, shuyahu bisopal chiwech. Kamik ri, si balach kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanesha rumal che aregwe bisopal ri, shish panowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, are kapanawik che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rechwe uwachulew, aregwa ri kiyoow ri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal. Nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakhasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, shiparronohel wari riish ish utz. Kategut, wari in shishintz ibag, man rumal tarihun, rishbin riitzel taktzig, e man rumal tarihun, chishtow riitzel taktzig. Riin, areshingwak che kukutrib, riutzil chishol, chuwach ridios, chiriish, kito kubisah kawach uch. Arewa weri ri kasuk ubisam kakush. Ishtzat shina ri kubisbal nukush ruk hunima lak kikotemal rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igunohel ish. Katekuri weri in nuya om nim nukihil chuwach riare igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik Kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzig. Shokuhe nakut aritak chi kayoom kakikil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi knatak chrech che riish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare ruk shibrikil ebir bitem. Sibalak kin kikotik riin, che kuya o kas kin hikiban ukush chiwih riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuk kakaj arech riish, kiwetamaj risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkirko, ri eare, kosibalak kikikotemal, katekut, Ri eare, che siblak eme baib, siblak ki hastak kech shikiya o. Ri in kin yao bishik, che ri eare, shikiya o ri kekowin che uya ik. Shokuhe, are nim china shikiya o, chuwach ri kekowin che uya ik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siblak, shikik omich kech, arich ketopanik, pari patanahik. Ri sipanik, che hunutzil chkech ri etioshlak takwinak. E are nim china chuwach ri qeyebal, re are shikihach kip nabech rech ri hawshel epaukab chqech ri uh rumal che khiri ri urayibal ri dios

0: Lucas, riloklah ahkunil, shokuheri demas. Chiaba hunrutsil kiwachri yachalashik, cherech la odisea. Shokuhe rininfas, ericomontios, chekikimulirki parirachoch. Aretakchi shikitahwe wuhri, paritinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisikishwach paricomontios, rech la odisea. E shokuheri ish, chisikirbari wuh, cheketakulok chiwech. Chipari la Odisea ulok. Chibih bachechri arkipo. Kas chawilih richak cheri at shakomo chipari haushel. E kas utsubanik ba chabna. Riin, kinyao bikri rutsili wach chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pariche. Risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri comontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tachel, e pari ahauchel Jesús Cristo, kakayapan hun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paronohel kajbal. Nem kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisak parunuhel rikachawem rukri Dios. Kakanatisak chuach rika Dios ekatatshel ri ichak. Ri ikohonik. Ri ichak pari ilokok ebadikush. Ri nimalak uchukab li iweyebal. Chepetinak ruk rikahawshel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik rumal ri Dios. Ketam cheri ish ischa atalik. Rumal rech cheri utzlak katzik. Man shopan taiwuk, shakruk tak ritzih, shane shokuhe shopan iwuk, rukuchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban riqachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ishkiri, uhachari uch, ehachari haushel, aritak chipa kilak tak, kesh, shikulak ritzih. Shikulach ruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noch, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzih riahaushel, sibalach nachshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, epari akaya. Shane paronohel kolbal, shukuhe riikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanik rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshik asbashuwach, chichikishol ri akamnakib, ri Jesus, Che kuhuto tahisak chuachri oyowal che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam cheri kaukibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam cheri uch korisibalak kesh, shkak oshkolih, shokuhe kosibalak itzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, Shuyari gachukab. Arichri uch patak rik esh, kakayaw bishik ri uslak tzik chiwech. Rika tzik, kakayaw bishik chiwech, mang petinakta ruk ri khos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, emang kakaktak kish kasubu. Shak shuwiri Dios, shia ou chkech ri uslak tzik. Aritak chi, shukri lo, chiri uch utsparik esh. Shakhekuri, kakabih ri uslak tzik, Eman aret kakak che riwinak utzkuk kilo. Shani are kakak che utzkuk rilri Dios. Riare che kirir rianima parik esh. Mankot khun khos tzik shkabih. Ri ishi wetam. Man aret shkachomak ripak. Ri Dios katbal tzik chrech wedi. Man shakat skukta kakikil chikiwach riwinak. Chikiwach risiwan itinamit on kakik pakhun chik kolbal. Punetane. Uchtakonelab, rechri Cristo. ريوخ كوخ كوينيك كويتا شقاكوخ ري قالال بيوي كاتيكوت ريوخ اوخ اوتستاق وينق شقبن تشيشول شقبنوخي خاص خونان تشيكويا ريوا تشكيش ري إرال اكوبن ري رخوشيك تشكيش شخيرينك اوت سيبلاخ لقوق ابال قاكوش تشيويش شقاق شقيا تشيويش بخونا مام ري اوتلاق تسيخ ريش ري ديوس اريقك اسلمان رومال ريش شنيم ري إيق تشقواش أجل شيك ريش كناتاك تشيويش ري قاچاك إريقا كوسيك تشيجاقب إيجي باق إيغ شوك تشاكونيك أريش بانكوت خون كويا خون خاسو واج تشقيج أري تقشي ري أوغ شقب إيغ ري أوتلاق تسيخ تشيويش ريش إيش قطبال تسيخ بوي واري شقوخي ري ديوز تشي ري أوغ شقبان ري ديوش لغتاق خاستاق ري أوتلاق تاق خاستاق إيمان تاقل تجاخكيل تشقيج ري أوغ خي خاسو بانيك خون تاتشيل كوك ري أرال قوال ريش هو تام تشي يوغ إيش يغونو خيل ري أوغ شقيا خون تسيخ ريش إيشو قاب شقيا خون تسيخ ريش قلبالي كوش شقد صنوخ تشي ويش أريش ريش كوكوخي هون أوتلاقيك أسلمان تشواش ري ديوز تشي إيشو سيك إيم أريش كيش بيبا ري رخاو ببال إري أوغ إخيل رومال كوا ويري ري أوغ نيم كقيلوي ري ديوز بارانو خيل كاخبال رومال ريش تشي أري تقشي شك أمري وتسيخ ري ديوز تشي شقيا وبيشك تشي ويش مان شيك أم دخ خي خاس كي تسيخ ري ويناق شاني شيك أمو خي خاس ري ساقلخ أو بيقال تشي أري أو تسيخ ري ديوز كاتي كوري وي تسيخ ري كتشكوني غوك ري إيش ري إيش كوخوني لاب رومال ريش تشي ري إيش إيش أشالا شك شي بنو خي ري خي خاس تق ري إتيوش ويناق ريش ري ديوز باري كريستو خيسوس باري خوديا ري إيش كوك أشي ري قو رومال كيش ري إيويناق خيري خاس ري شكيرق ري إي أري كمال ري إيا خوديو إي أري وا ويويناق ري ري شكيكامي ساخ ري أخوشيل خيسوس إري إي قاشالو تسيخ ري ديوز إي أري وا ري شكيبنك إش تشقيتش ري أوخ ري ديوز مان إيوستاخ كريلو ري إي أري إي كي كوليل رونوخيل ويناق أري تاق كوخكي قاتيخ ري أوخ تشيو يأيكو بشيك ري تسيخ تشكيتش ري ويناق چه من خونم تقا کخونی کوک اریچ کاری کی کلو تخیم شخی کوری رومال وری پرانو خیل گخبال تخیم کی گیت اقا تیساخ ری نیما لخکی مک کتی کوری ری رو یو وال شقاخ پکیوی ری ای اری اریچ کوک ایس سیخ پکیوی کتی کوری اجالا شک اری تق چی اوخا چوم ریب قوا چی وک کتی کت من اوخا چوم تریب ری قانیما روک رانو خیل قانیما سي بلاغ شقاخ شقيل چي خمولي واج رومال كوا شقاخ شوق بيه وك شقوخي چي إنوي إن بابلو كي تقمول شنكوخ نجوقاب چي كي بيك كاتي كوري شوخو قاتي خري ساتاناس خينا كوت خاچكي كوري ري قيبال ري قاكي كوتي مال ري وكوت بالقاني مال چواج ري قاهو شيل خيسوس عري تقشي كبيري عري ويتاماتا إش كوري إش خينا كوت إيش ري إيش قاقي خيل إيش ري إيش قاقي كوتي مال Primera de Tesalonicenses Capítulo 3 كاتي كوري رومال شمان كاقاقي تاچك چه كاقيييخ چه خمول وري كاقاق شقاق أموقب چه قطو كيل كوخ كاناخ كان باري أتيناس إي كاقاتا قوبي لتيموتيو يوك چه قاچالال أوخ إي توبانيل روك ري ديوز باري أتسلاحو تسيخ ري كريستو أريج دياري كويا وجوقاب ايو كويل ري كوهونيك عريش من قد خون چيويش چي كوبن كيبو كوش بتاق ريك اش ري ايش قاسي ويتام چي عري وا ري قيج بال عري تاق چي ري اوخ وخ قوشيك چي شول ري اوخ شقيا و بيشيك چيويش چي كقرق ناسي بالاق تاقك اش كاتي كوري شبينا كوت كاميك ري ري خاچا اي ويتام چيك شاك اوخ ري رومان چي ري ان من كين قيدا چيك كين ويييخ چي خمول وري كين تقوبي ري أري أريش كيري لار ري إي كوهونيك كين ويخ چري كوهولي كوش مات باي شو تساقوم باري يتزيل شخي كوري ري قاچاك ويني من أوت تاچيك وبانوم كاتي كوري ويوچانيم ري ري تيموتيو كاتي ري كوليك چي باري تنميتو لق كاتي كوري كويا أوت لختق أوتي خول چقيج بويري إي كوهونيك إي بويري أولوك قبالي كوش كوبيخ چري إيش يكولوم هون اوتلاخ چومانيك باقاوي ري اوخ شقوخي چري ايش كي واخ كي ويل قواج خي خاص ري اوخ chikqaq qiliwach achalashik rugri ikohonik riuh kgohi khun qajqab parunohel qashiprikil e parunohel qesh kqariqo kamikri riuh kohun qaklah qaqaslimal rumal rech cheri ish siblah utz ishkanahinaq pari ahawshel laqasku kukhkowinwa che utzlahumol yoshinik kqabanch rech ri dios piwi ri ish rumal rech runohel ri kikotemal kia ish qech chuwach ri qadios chichaqab chibaqih kqatach rech arech ri uj kqilchina iwach ishahekuri kqiyana kqatzaqatisahna ri krahna pari kohonik chiaret bari dios qatatshel qahawshel jesus kqomou biri qabe chi uk ish kategori ri ish ri hawshel kuk iri sahtba e kishu hunamahtba pari loqoqebali kush chiru bilom taqiwib eri loqoqebali kush kuk konohel jehasri loqoqebal qakush ri uk chiwech ish arech kukuhi uchuqab ri iwanima pari tioshlak kaslemal chuwech ri dios ri qatatshel pari ubetbalu loqri hawshel jesus kuk Conojerri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahawshel Jesus, riish shikulah rikatsih huirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usreta mashiki banomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashiki wip, miban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishzak paritzel kaslemal, jehaski kiban rienikachik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol riish, matbako hun kakashpuwi ri rachalal, onche kusubu ri rachalal, riahawshel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohek kachoab, chechubanik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikih ta pari itzel kasleman, share shuhu sikih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlak tak, man kukyak tubi hungwinak. Shane are kretzlak, are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlak shrush labashel. Man rahaw shiktak, chiri uch kukziban chiwech puwi ri lokok ebal kush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk ekishok ihil chechubanik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab, jehas uktakaninak chiwech. Ruk uwaweri, ri ish, kukhehun utzlak ik aslemal ri, chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kot hun winak ri, rakawshik chiwech. Achalashik, ri uch man kakaktak, si man koti wetan pakiwi ri ekami nakib. Mak asyawi wanimahe khas ri enikahtak winakchik, si man kota keyebal. Rumal chewe, kakakoho cheri Jesus shkamek, katekuri shkastahu wach, shukuhe, ri agwinakchik ewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, ke uk amu binari rukriare. Rahawshik kakabihweri, chiwech, puwiri utzih ri ahawshel. Ri uch, Riuj winak, chikuk kasik, riuj konari takchi, kpetik riahawshel, mankuk nabiahtari, chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyana riuch abal ri arkangel, erukri kutbal chikuyana riutom ri Dios, ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumal ri Cristo, arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uch winak che uch kasarik na, ri uch konakanak, kakamuli kib ri kuk, e kuk kambiri puwitak suts, arech kakakulah ri ahawshel parik aki, katekuri, henakuri, yakakolem rukri ahawshel chubek echubesak. Chiaba y chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitakrikakbal, epuitakrikir, manrahawshik takkins iban chiwech puiweri achalashik. Riish, Iguetam chereu igria hausel, kiperi, rejas jun elak om, chekepecha ab. Aretak chi, riguinak kikibihna, ni malahutil, emankotko kchkech. Chipawe kabalri, ktakna pakiwiritel, rejas takrik oshom, kurikri shok, chekrilna wachriral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahekubek. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot parik eum, arech sheri hun iri, kishurika, hejas kupan hun elakom. Rumal rech shei uno helri ish, ishal qual richak sakil, e ishal qual rik ir, riuh, mangu rech tarich ab, e mangu rech tarik eumal, shahekuri, rumal weri, muhwurba, hejas kikiban rienik ahtakwinakchik, shane jok asalok, ishakachakhiki, chuwach rihastak. Rike warik, Chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuh, chiukreshri pakir, chakakila bakib, chreshri hastak. Chakakohoba, riukowiri kohonik, eriukowiri loko ebal kush, echakakohoba, riukowiri eyebal, chreshri kolotahim. Ridios manguyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arishke karik. Rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malachto ob, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalek, on uchwarinak, ri uchchi uch kasalekri, shukriare. Rumal kueri, tahoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip, echekia kambal taknoch, chiwach, hehaski banchi ukamikri, kakatachiwech, achalashik, kas uslach kilik kibano. Rike chakunik, ekekos chishol riish. Ri eare, eare ek amaltak be, chiwach chuwach ri haushel. Eche ri ek ilik, chrech ri man utstak. Chei wilik, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu zil chishol, shokuhe, kakata chiwach achalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chiyak chukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum, che ilaba konohel riwinak. Kas chiwideh che mankot hun kutsalih, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena be kas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwip, ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok, kas chichawruk ri dios paranohel kakbal, paranohel kolibal chish maltyoshin chrechri dios. Areguari ura yebal ridios chiwech pari Cristo Jesús. Michukba ritios lahushla beshel. Mi wetzelahu wach rihetakusipanik rik ashemutzih ridios. Shanarechinik och ronohel hasuwach. Katekuri, arechikoloha chikeri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronohel itzel. Kaschi shutios rizahba riudios rinima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi. Ri ushl abal, ri uk ushi wanima, eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kahoshel Jesus Cristo. Riare, ri kish sikinik, manguk esht ri utzih, eare are, kbanaw na weri. Achalashik, shokuhe chish chawok, chitapak wich rech ri dios, chiyahu ni malak rutzil kiwach konohel ri achalashik, ruk huntiosh lak tzumanik. Si balachruk ronohel guanima, quinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwech konohelri ea chalashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikechri ea Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, Eri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, که یه آوری دقب اریوتیل چی وچری ایش ری اوخ رخوشک چی نیم که قلوی ری دیوس پا رونو خیل که اخبال رومالی وچ ایش اچالشک خی خسری قصو سوک ایل رومال ری چی سیب الاخ تخین که کوی ری کهانک اکیک ایری ایلو قب ایبالی کوش ایونو خیل ایش ایچی خوخونال چی شل ایش کته کوری ری اوخ کنی ملاخ که غیل ایگومال ایش چی کشول تقری ای کامون تیوش رش ری دیوس رومال ری ایچو قب ایری ای کهانک پا تقری کش ای پاری چل چه تخین کی قیو رومال کوه ری کوکوت نریب ری سوکی للاخ اوقات بل چی ری دیوس چی وچ پاری کیریق ناوی ری ایش ری رو چی لال ری رخاوی بل ری دیوس اره چک پتیک چه ما رومال نا کوه تخین کیریق ریک ایش رومال ریچ چه چی ریچ وی ری و سوکی ری دیوس چه کویا ریک ایش چی کچ ری که یو او ریک ایش چی وچ ری ایش کاته کوری چی وچ ری ایش چه ایچ ایخی خیم ریک ایش کویا ناری چی وچ ری خماری للاخ کسلی مال خچا ری اوی اوم چی قیچ ری اوخ اری تق چی کوک ات ناریب ری اخوشل خیسوس چی چی کخوی کوک ری ای انخلیب ای روک ری وچو قب پا خونو خولو قق کاته کوری کوک اخی سخنا کی وچ ری منکه تام تا وچ ری دیوس ری منکه نیمان تا چلیچ ری اوطلخ و چیخ ری قهوشل خیسوس ری ای اره که اخی سخنا کی وچ روک خونک اشکالیل چو بیق ایخ چو بیسق نخ که تاسا با نق چلیچ ری اوق ایخیل ری اوچو قبر ری قهوشل اره تق چی که بینا پا ری خونک ایخ چه اوک امیک نا ری اوق ایخیل کوک ری ایوتیوش لخ تقوینق یارش نیم کیل ناوی کمال کنو خیل ری شکوخون چرچ ریاره کاته کوری ری ایش ششکوخون چرچ ری قطسیخ ری اوخ خینا کوری پا ویخون قیخ ری روک واوی چومانک ری شکوخه ری اوخ خوخچاو پیوی روک ری دیوس پا رونو خیل که اخبال آرچ ریاره اوچ کبان چویچ پاری اوسی کنک آرچ اوچ کبان چرچ رونو خیل ری ایرائی بل روک ری اوچو قاب ریاره آرچ ری ایش کبان ری اوچیل اقاس ایش سک اخ پاری کهانک شخه کوری رومال کوه ری ریو بیری قهوشل خیسوس که قهیلاشک ایو مال ری ایش ری ایش کش قهیلاشنا شا رومال ریاره خیخاس ری کراخ ریو تو قب ری قدیوس ری قهوشل خیسوس کریستو سگوندا ده تسالونیسنسس کپیتولو دوس اچالاشک ریوخ قطاوه ری چیویچ پوویری و پتبال ری قهوشل خیسوس کریستو ای پوویری قمولین ایب روکریاره میش چو خارک میشه خیویب چو وچ خو خونتق و قلی خسابل و وچ ری اشلاب شیل چو وچ خو خونتق تیخ اون چو وچ خون وخ چیبم چی کسی کش وچ اکب ایشک چی قیچ اوخ ایچی رومال ری ایش کی چو مخ چی ریو قیخ ری خو شیل شاس پتی نق چک مدبک اوخون وینق کش سوگو ویک پا خون خاسو وچ نه چو شنکا نق کپاق چیش ناری ایک اخبال ایکو قلاخی ساخ نریب ری ایسیل علاخا چی ریو کخول ری سچپل ایب ری خون چی اره ری کولیل ری کووالی ساخ نریب پوی رو نخیل خاسو وچ چی روک ام ریو بی ری دیوز اون رو نخیل ری قخیلاش وچ ایچه کپن نری اره کتویی پا ری تیوش لخو کولی بل ری دیوز ایکو گوت نریب چه شاس دیوز وی ری اره قس اوچ اونا تیسا شک چی بنا چی ری این شیم بیخوا وری چی وچ اره تق چی شینگ اوخی گوک کاته کوری ری ایشی ویتام خاص ری شیمو وینق ریاره کامی کری اره چه قس کو خالی خساخنا اوچ ری چی باری او گاخ بار وی او چنیم ری اوه تالی کری چیل او چاک کو بنو کاته کوری شاقاره تق چی کک امو بی ری شیمو وینق ریچ کو کود ری بری ری ای چیل اری اخوشل کسشنا اوچ ریاره روک ری او شد بال کیاقی او چی اکوک ایزنا چیخ پووی اره تق چی کو قلی خساخ نریب پا ری او پت بال ری او پت بال ری چل کلی تق نری رومال ری او چک ری ستاناس کلی تخیک ری روک رنوخیل چک ریچ چو قب خوستق کت بال ایم ای بال خری خس رنوخیل ری خوستق خستق ریچ ری چل چه که او کامیخ نری کی کسچ نکیب رومال ریچ چه منشی کی کلاخ تاری لوگو قبالا لخو کوش ری سقلاخ چیخ چشکوینه چه کی کلوشک رومال کو واوری ری دیوس کو تق خو خون تق چوبانک چکیچ اریچ کیو سوگو اک بانچ کیچ چکی کوخ ری خوست تق خست تق atekuri, rumalweri, bana atochtih pakiwi konoherni manshkahtah, shekohon shrechri sakalachtih. Shane, areshkahu washritzel. Reuch, rahoshek chenim kilweri dios, paranohel kahbal igumal reish. Achalashik, reish, che ishlok, rumalri haushel, rumalres cheri dios, chipari umahibal ulok, shishusik ih. Arech kishkoltach rumalri ushlabshel. E rumalare, kutyoshri sahri I kohonik pari sakalachzir. Shishusik ih chrechweri, rumalri uslachatzir. Arech kishkowinchech urikik ri ukihiri kahaushel Jesus Christo. Ruk kuweri achalashik, kas chishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uch. Rumalne rikachawibal, on rumalne rikachawibanik. Areta bari kahaushel Jesus Christo. Ri Dios katatshel, cheshasu hulogok em, uhuy om rumal rinim lahtokop, ukubizam kakush, paranuhel ih, uhuy omri eye balchkech, kukubizak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik runuhel utsalachchak e utsalachzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri. Pauk is balkanok, kabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahaushel, arech kas kukuhi, riuk ihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhe, arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak, eche eitzel takwinak, rumarech cheman shiatak tari kohonek, chkech konohel riagwinak. Atekut, ria haushel, riare mankuk esto riutzir, riare kaskuyanari chukap, e kaskishuk olna chuachritzel. Atekuri, riuch, kakubamre kakush chrech ria haushel, utsohik ibashik kabanom, chironohelri kastakuwach, kuchtakan chiwech, riish, tahinkibano, echikibanawa, kakubam kakush, chiare ria haushel. Kutubri uberi iguanima, chikapari ulokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi a haushel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik, chitasai wip shrech ronohel achalashik, chemanruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utrembem taritzir, cheshiwetamar ish chekukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, cheri ish. Rakhawshik kitaqeq ribe khikas shqaban riuq che man shaqta pasu wach kasle man shqabano shquhe man shaqta loq shiata khun qwa kumal riwinaq shane chi baqih chi chaqab chuk chakunik shqa koho qa chuqab e shukh kosik arech man kota khun gwinaq chi shol riish chi kohun khasu wach kuya chqech riuq taqal chqech yatal chqech wari katekuri Arek kaqche, kaqot chiwech sheri uch kambal noq chiwech, arech kujiteren bej. Katekuri, aretak chi uch o chishol, uch o iwuk, ri uch shqiya wepishaw chiwech ri. Wek ohun winak che mankrah tak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal sheri uch, shqtara kanil, shqtaw tzichol che ek ohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntah, katekuri, ronohel hasu wach kiok ilchrech, pari haushel Jesucristo, kapan hun sik inik, ikkatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechagou rikigwaki kitiho. Katekuri, di ish, ishachalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil, wek ohun winak che mankunimak ta we pishap. Kabih chiwech pa wewukri, chitz ibahri ubi, e arech keluk ish, chitasai wip chrech liare. Katekut, mi banagi kuleel chrech liare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, pri rakaushel rihamaril, kyo ou rihamaril chiwech ronohel ih, e paronohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk, werutili wachri, chipari nukab. Kelu biwi, parinuk apri in Pablo, areguari retal nukap, chikuk otro nohel wuk kintz ibah. Hewa kintz ibanik. Chikohiba iwuk riut obri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuk tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, rumar riutakanik ri Dios, ka colonel. El rumal ri Cristo Jesús cheque llevar, chrech ri Timoteo, riare che castigo al cual paricojonic, chrech riare risipanic, riloco ebal kush, erinimla utzil rech ri Dios tatchel, el rech ri Cristo Jesús jajauchel. Aretak chiri in sin majig nube, kimbe pari Macedonia, sin tacha wech, arech katkanakan pari Éfeso, arech riat, katakan chikech enik ahtakwinak, che man kikik utchik nik ahtzig, che kashlan takzig, emikohon chrech nik ahtzig, che ehos takzig, emikohon chrech nik ah mayirk ichsak, che man kot ukisik, ewere shas shui kupan kesh, eman kot chrech kupatanig, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik, ri krahwe takanikri. Arena bekrah rilokok ebal kush, che petinak pahun utzlah anima, petinak pahun utzlah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enik ahwinak, che man shekanaht kang paweri, shekah panik ahos takzih. Ri eare, kikichomach che enim tak ahtih chrechri pishab. Kategori, manketam tari hastak kikibih, e shokuhe, manketam tari hastak. Che eartihab chrech. Genek ut, ri uch getamchek, che ri pishab shas utzwi, we utzu kohik kekabano. Kategori, has chnatak bachkech, che ri pishab manchmantak rumalkech ri eus takwinak. Shanish banik rumalkech ri man erimaneltak, eri each chohab. Rumalkech che ri man kekohontak, ri each makib, ri eare, che ketzelahuach ri tiosh eri Dios. Ri eare, che kikikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanil. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, che kekikayig riwinak. Ri ehostak winak. Ri eare, ri makekohontas chlech ri tzih kukutik. Ri tzih che utz chunuach ri utzlach tzih. Rech ri ukihil ri Dios, che ri are, utzlach ubantahik. Eri tzih che shia chwech ri in. Kimal tioshin chlech ri are. Rishia ou chwech ri in, rinu chukab, riare che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che inguts shin rilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che oher kanak, shin bih ri itzel puwir hi Dios. In banal kesh chrech ri komon tiosh. In bil re, ri itzel puwir hi tiosh lach. Kategori, ri in, shkuita huwach ri numak, rumal rech che ri in, mangwetam tak ronohel ri shin bano, Riin ingashlan lahwinak chuwach ri kohonik. Kategori, riusipanik ri kahaushel, sibalak shkohi wi wuk. Riin, eshukohe heri ri kohonik, eri lokok ebalk ush rech ri Cristo Jesus. Kas tzihnak ut we tzihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashe kubishik, ri Cristo Jesus. Shpepa we uwachulew, che kikoloshik ri eachmakib. E inri innabe chkechri eachmakib. Kategori, weri in shinrak kuibal numak, weri shbantahik arechchi pari in kukalahisag naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkutbal chkiwach konohel ri chirachawshikwi chekekohona chrechri are. Arech kukohi ri hunalikalak kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shui hunchi Dios, chrech riare, utzalach taktih, chechare riqihil chubekih chubesak, amen. Arewa wetzih ri, che riin kimih chawech riat at Timoteo, che atwal kwal, ritzih shbish pawi che hunam benak ruk rikitzih ri ek ashal takutzih ri Dios, ruk si wetzih ri, utzalach bar hi chok chabana. Qas chaqiqiba awuk rikohonik eri utzlach chomobal ek onikar che rumal che mang shikik olta weri kuk shikibani tsel pariki kohonik chikishol wedik ahwinakri ek ori imeneo eri alejandro ri eare che shinya che chri satanas arechk ketamach che mang kibirta chikihumuli tsel taktir puwiri dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Rein, nabe, arekas kinchil bej, chechiwech kas chitaba, echishchauba rukri dios, kas chitzonok ba, chechri dios, e kas chishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri e ahawinel, pakiwiri koki kowine marech, kokohi hun hamari lalach, kak asleman kuk. Ruk tabalalak asleman ruk ri dios eche qastaqal chqiq ri uj aregua weri ri qas uts chuwach ri dios qahawshel ejewa ri qas urayibal riare krak kyuk ol konohel winak eche konohel ke be pari saqalak tzig rumal rech che ri dios shahun chi dios eshahun ri kichaw paqawiri uj ujwinak ruk ri dios chare ri Cristo Jesús che hunachi riare Shuhachrib arechun tohbal kech konohel riwinak. Areguari utslak katbal tzig, chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shinokisash inachtig, ein apostol. Riin kimbih risakalak tzig, mashata imanal tzig. Riin inachtig chkech riman ea judiostag. Chipari kohonik, echipari sakalak tzig. Atekori, riin, kinwachchechi nimalak konohel winak. Chichau barruk ri dios, para nohel kolbal. Echikiwali sahba, rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohobari katsiak, ekikina kip cheri uwikik kip, e utsu kolik kip ruk ri katsiak. Makipach ukri kiwi, ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabah, onruk utsalak takpahyu, shane chikatsiakik kip. Ruk utslak takchak, hachari takal chikihri eishokib, chekechakun pari uk aslemal ri dios. Aretak chikiyari tihonik ib, rakhawshik cheri ishok, mankot hun tzih kubih, shakha e chok, chrechri kibishik. Riin, mankiyat be chrechri ishok che kukutun chechri tzih. Shokuhe cheri are kubih hun pishab chechri achi. Shas rakhawshik wi cheri are, mankot hun tzih kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangaretari adam sh subik, shanareri shok sh subik, eshuban rimayataltah. Katekuri, riarek koltah nari, rumal rech kushik nan shel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihna gud, che utzwe tzihri, ri hun che krak kubanak yuk, wawe chakri hun utzlak chak. Shahekuri rakhawshik che man kot hun etzelal pariuk aslemal. Rakhawshik che rachahil shahun ishok, man sibalak amahatak kutiho. Shuik chawik ri rakhawshik, utzkuk ri winak, utzki kulashik ri winak kubano, kukuwin che ukutik ri tzih. Man kutik tari amaha. Mang achchochtach, rachoshik che kemel winak, achtskul riutzil, mang areta kulokok egripwak, rachoshik che utzalach achkatal tzig pari rachoj, ekubunoche ri eralkwal, keniman chresh ri utzig, hachari takal chkig. Rumal rech, wehun, makot katal utzig pari rachoj, lak kuwinkuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri dios, rachoshik che diare, Manghung akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri. Weneri nimal kukowin chrech riare. Eriare kbe pari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe. Rakhawshik cheri man ek otakuk. Utskikil riare. Arech man getzalak tawwach. Eche riare. Man kitzak tbari khetak kambal kukohrik ashtok. Rie ediakonos. Shokuhe. Rakhawshik e utstak achihab. Kikik ol kitzik. Man kikitik ta sibalak amaha. E man itzeltak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utskilik narik banik katekuri wimangot khun itsel kilitak chkech kiabari chkech richak rich diakon ri ei shokib shokukheri eare rakhoshik che e uts makibih ri itsel tzih pakiwiri winak shokukhe makitih sibala hamaha paronohel makikesh barikitzih ri e diakonos rakhoshik che shakhun ri kishokil e utsalak qatal tzih kikiban chikishol ri eral kual e parikachoch ri eare che uts kikiban pawechakri kikichak khun utsalak kolibal ri e kikichak kichukab ri parikohonik church ri Cristo Jesus aretak chikin tzibah wari shaskwayemwi chianinakwa kinopanari awuk katekuri wikin beitakik rakhawshik che ri at awetam ri qas uts kaslemal parirachoch ri Dios Si haré ricomontios rechrik aslik Dios. Si haré rakanja, y haré utik balil risakalakzig. Gena kuri. Ni malahu bantajik wa riaguatalik chrechriuk aslamashikri Dios. Shkalahis ashik pari bakilal. Shsuk bashik pari ushlabshel. Shilitahu washkumal ri e angelip. Shiaubishik chkechri hetak amak. Shkohon ri wachuleu chrech. Shiakik eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, re ushabishel saklakubishek kubir, che pariu isbali re wachuleu, ekonika huinakri, che kikipakchihna, uwachrikohonik, ekikihat ihna kipri, rukhostak ushlabal, eruk takutsihrik ashtok, rumarech che utskikitari, rikitsihri kep kiparak takwinak, che tikumri kaklak chich, parikichomabal. We winakri kikikilri kulanem. Kikikilri getakwa, che utihikri shpan rumal ri Dios. Yarech ruk maltioshibal chrech ri Dios, kikitihri ekohoninak, eriketam ri sakalakzig. Rumal rech, che runohel ri gastak shuban ri Dios. Shas utskwi, eyatalik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utsih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh ri san rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, atxun utzlach rakhchakri, ri Cristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rechri kohonik, e ruk ri utzlach tzih, che ri at aternebem. Hechas atxun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, ri chetak tzih che rech we uwachu lew, e ri chetak molom tzih, che kechri rikhtak chuchu ib. Chapakchik ba uwach, chakoho ba achukab parik aslemal rukri Dios. Riukohik chukab rukri bakilal, mangkast kouputan. Katekuri erik aslemal rukri Dios, uts shrech ronohel, rumarech che ruk amri chinik, rech rik aslemal. Hunk aslemal che rechwe uwachu lewri, e hunk aslemal chik penari chuek kabih. Katsikna kut wetzihri, shokuhe, kukkowinik kakkoho, weri uch, korik esh kakariko, ek kakokri kajukab rumalrech, che korik yeban chrihri kaslik Dios, riare che kolonel che nima lak konohel, eare si balak kolonel che kechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutuba weri. Makohi bahun, che keritzalaha wach rumalrech che maha katri hobek. Katekori chabanaba, Atxun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Ruk ria tzih, ruk ria kaslimal, ruk ri loko qebalak ush, ruk ri at sukil parorohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachri tzibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, icha kutu ba ri tzih chikiwach. Matzokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uya om chawech. Rish yatak chawech rumal ri tzih, rechun qashelu tzih ri Dios. E rumal che ri ekarijab, chikikoh kikapawi ri at. Ruk ronohela guanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, che ri at, utz at benak. Chawila awib at, ekas chawila ri ukutik ri tzih. Kas bachat kanak pawehun bere, rukweri kakolna awib at ri. Eki akolri, eki gitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabun bak esh, chrech hun rih tata. Ruk esh tak tzih. Chabih bakep o shib tzih chrech. Hacha chrech hun tat shel. Echkech ri e akohol. Chibna ba chkech hacha e awachalal. Chkech ri e rih tak chuchuib. Hachajas e nanashel. Echkech ri alitomab. Hachajas e aguanab. Paronohel sukil. Nim chawilawi ri e malkan tak ishokib. Ri in arekin bih. Ri ekas malkan. We hun malkan ishok ek oral. Ong ek orri takumam. Rakawshik cheri ag alap. Chiketamahuk aslemashik ri Dios. Nabekuk ri ekachalal. Echiketamahba utohik chikech. Ri ekinan tat. Ri shikiban che kik iyisashik. Ri eare. We ri utschuwach ri Dios. Katekuri. Ri hunche kasih malkan. Emang ek otachi rachalal. Riarek ori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, rimalkan ishok cheshui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk. Wikohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, Parochoch riareri, shupakchignak uri, ri ukohonik, esibalahitzel china chuach hun, chemankotu kohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuik tsibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rahaushik, cheriare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman, sheuk eisah ri erar, utskik ulashik. Riwinak upanom. Sheuchak, rietios lakhtak winak. Shuban riutil chikech riwinak. Chekirikomuk esh, e utsuk aslemal paronohe. Riemalkan chemaha erihab. Matsibak kibi. Chikishol riemalkan. Rumalrech. Rieare. Aretak chikipe chikech. Rinikaktak kiriajibal. Chekukulelah huach ri Kristo. Rieare. Kakake kulichi humul. Shahekuri. Ok at baltsih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltah, ri shikia kitsih chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak ot hun has uwach kikibano, kebe paronohel takha, eman shuitak cheman ot hun has kikibano, shane shokuhek eok, cheubanik siblak tsih, kyok cherilik e cheunimik kip, pariman kotakech chech, e kyok che ubishik ri hastak cheman utstah. Riin, arekwak cheri emalkan, chemaha erich, chikibana chiba humul rikik aslemal, chikuhiba kalkwal, chikibanaba katbaltsih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankakuintari, kubihunsih pakiwi, hinakud, ek oe hujunchik, che ek o chiruk ri satanas, wek ohun ishok, chek o ukohonek, katekuri, kohun malkan ishok, chikishol ri erachlal, Chichupna ri utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chkech ri komontios. Ishagri ri komontios. Kakuin ri chikiri shikri kastighe malkanib. Ri ekar rihal che utsubanik kiban ri kichak. Utsri che eare kamul kitokbal kikiriko. Echechweri shasare enape ri kikirik kesh aretak chi kikiya ubishik e kikikut ritzig. Ritzibatalik hewane kubig. Makok batzapi baluchi ri amaguakash, chekupoch ri triko, shokuhe ri achchak, rahaushik chek ori toh baluchak. Chakohoba ri tzih kibish puwi hun karrihal, we ekep ong eoship winak kebinik. Ri eare, chekibish ri tzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel, arech ri enik achchik, kakohi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios, Chuachri Cristo Jesús, echkiwachri e ustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahek riwinak, shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, e maya awachruk riumak hun winak chik, achachcho huk olika wib chabana, matichchi bashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, echech riejetak ayabil. Chichanim wa kilitajik, rikimak ejojun winak, aretak chimahak ban katok tzik pakiwi. Kate kuri, rikimak ejojun chik chikate matam kilitajik, rijeli kalajtak kbanik, shas kilitaj wiri. Kate kuri, wik ori man ustak kakabano, man awatalik tari kakanajik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conoje el riej chikip ruk junajau, rajaushik nim kikil wiri ekajau. Arechman kot itzel pu wiri ubiri Dios eritzig. Katekuri, riek o kajau chek o kikohonik, ma ketzelag ba kiwach e are, rumal rech che kachalal kip. Chane are sibalag utzalag kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri, que kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzig, ema kakanak kan taruk we tzigri. Riutzire kahushel Jesus Cristo, che hun tzig cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuhnik ahtak choma balchik, Cheman ustag, ekutsukuhri choh, ruk tak ritzig. Rukweri, kperi tzel tak rajibal, richoh, rik esh, ritzel chomabal po wiri winak. Rini malak tak choh, cheman kotu kisik. Ewari, chiket wiri winak, cheman ustag ki chomabal kolik, echiriman ekota parisa kalak tzig. Ri eare, kiki chomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, Rik eslemanik ruk ri Dios, usri ich rech ri hungwinak, che makrach tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasu wach shakak amulok, chuwach we wach uleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasu wach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonom ri. Ri eare, Xarek kak osibalak kikinomal, kitzak pari itzel. Barikat, parisibalak itzel rayibal eweri, keuk amaubi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, xeri urrab ronoher itzel, areri lokok ebal kush chiri gripuak. Ek ohun guinak, che shiki lokok e gripuak. Nak shebewi chrechri kikohonek. Rikalma, shmayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richo rechri kohonik, chapochik, rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibariatzik, chidik chigiwach sibalahwinak. Ri in quinta chawech chuwach ri Dios. Riare che cuya riak aslemal nimla conojel. Echuach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ejil riponcio Pilato. Chukot rijun utzlach kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebarich achchohil chikatena. Pariuk alajizanik riakahaushel Jesús Cristo. Hun alajizanik chechas kukut wiri. Patak rik ir. Chechikom kanak ri utzlach rech. Eri shahunchi ahawinel. Ri ahawinel kechri e ahawinel. Eri ahawshel kechri e ahawshel. Ri shuiare chek ohun alikalah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi. Mang lokdah kuya kbewihun. Si mang othun winak rilom. Shokuhe makkuintah krilo chechriare rik ihil. Ri chukab alil. Chubek ich chubesak. Amen. Chikechri ek inumab. Rechwe uwachu lewri, chabih bachikech, chiman kikibanta katbal tzih pakiwi rienik achchik, chipari kibanta kikulokri eare, man kikikubata kikush rechri ghetak inomal, chekharubik, shanare chikikuba kikush chrihri Dios, riare, chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach, arech tzakatu kohik kakabano, chikibana bari utzil, chekinomar baruk ri utztak kichak, Chikiya bari hastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwachri hastak kech. Erukwa weri, kikichak nari hun utslah ki yakbal eruknak uri ke kawinari ke kilok ri hunalikalah kasleman ayum timoteo kasbacha kolori ukolibal ri tsir chaqilaba wi chrechri shaq tsir cheman rechtari kohonik shukuhe chaqila wi chechri kulel.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.